0: izgubljenih leća.
1: Radio Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

Marka, čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli,

otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
4: Dobro vam jutro, dobrodošli u posljednji julski dan u ovoj godini.
5: Dobro jutro, dobrodošli u petak, 31. jul, družimo se do 9 časova i nadamo se da ćete sa nama provesti prijatno jutro.
4: Mi smo ovog jutra tonski realizator Želimir Ćorković, vijesti i novosti priprema Gostimir Kajeskić, muzika i jutros po izboru Igora Divljaka i jutros su Slavica Ričana i Draško Ratković tu da vas provedu kroz 3 sata jutra na talasima Radija Republike Srpske.
5: A evo, prikupljamo informacije važne za početak dana, provjeravamo, imamo i nekoliko požara. Tako da provjeravamo o čemu je riječ, nadamo se da ćemo uspjeti tokom razbudilnika da dobijemo više informacija. Ono što je najveći požar, da kažemo, i na čega smo se usmjerili već od ranog jutra, je požar u Tesliću u preduzeću Elgrad. Pokušavamo da stupimo u kontakt sa vatrogascima, to je veće preduzeće, drvni sortimenti, furnir, znamo kako to gori.
4: Teško zagašenje.
5: Zatražili su pomoć vatrogasnih brigada iz okolnih gradova i opština. Kažu da su gasili cijelu noć, trenutno su na terenu. Pa evo, trudit ćemo se da saznamo i te informacije.
4: Jutro si požar u predgrađu u Banja Luci, u okolini Livnice Banja Luka. Tačna lokacija, ne znam, to smo vidjeli kad smo dolazili na posao, čekamo informaciju i o tom požarištu, šta se desilo, kakav objekat tu gori, malo je veći požar, ali nećemo ništa govoriti dok ne dobijemo tačnu informaciju.
5: Grad je, pa je svakako to onako privuklo pažnju s obzirom na to da tu ima i gustog naselja.

0: očigledno je privredni objekat, ali evo kada čekamo neku informaciju zvaničnu da dobijemo, ako vi nešto imate i znate, možete nam poslati pa i fotografiju na 0653222233, to je naš Viber broj ili poruku, a tu su naše društvene mreže.
1: Da nastavimo dalje sa ovim ljepšim informacijama. Lijepo je jutro, za sada još prijatno, onako svježe, iako meteorolozi za danas najavljuju jedan topao dan. 11 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 13 je na Palama i u Gacku, 14 je u Rogatici, Srebrenici, Višegradu. 15 stepeni je u Nevesinju, Han Pjesku, Foči, Šamcu, Istočnom Sarajevu, Šipovu, Mrkonjići gradu. 16 je u Brčkom, Zvorniku, Modriči, Tesliću, u Derventi, Doboju, Novom gradu, Kozarskoj Dubici i Prijedoru. 17 je u Gradišci i Banja Luci, 19 stepeni je u Bijeljini, 20 u Bileći, a 22 je u Trebinju.
0: Jutro još, kao što Slavica reče, lijepo, ugodno, svježe. Danas temperatura bliži se 40 stepeni, pred nama vikend, početak narednog mjeseca, kada su meteorolozi rekli da će i preći 40. podijok. Naravno, o vremenu ćemo još govoriti u Razbudniku, ali imamo i temu za ovo jutro koju ćemo kao i svakog petka podijeliti sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša u Razbudniku na tri vode.
1: A govorit ćemo o sezonskim poslovima. To će nam biti tema kojom ćemo se baviti. Pa šta se to nudi ovog ljeta, kakva je ponuda, da kažemo, kakva potražnja, šta sve može tu da se nađe. Između ostalog, naravno, to su oni poslovi koji podrazumijevaju angažman starijih srednjoškolaca, pod navodnicima starijih, oni koji su punoljetni, koji mogu da rade, mada ima i neki poslića onako koji mogu da rade i oni koji nimaju baš 18 godina.
0: 16 godina.
1: Jeste, ali uglavnom studenti traže preko ljeta posao sezonski da bi mogli da zarade sebi džeparac ili eventualno neki prihod da bi putovali ili tome slično. Prema tome, evo, mi smo se malo raspitali i šta se to nudi, ali i koliko je to plaćeno.
0: Tako je. Da li vi imate možda neko iskustvo? Možete i ona neka iskustva iz ranijih godina i decenija podijeliti sa nama u tim sezonskim poslovima. Naravno, kad se pomenju sezonski poslovi, onda je posebna priča sezonski poslovi u poljoprivredi. Svake godine ista priča. Ljudi koji imaju veće poljoprivredne posjede, da li su to voćnjaci ili nešto drugo, uvijek sa sezonom kada im počinje berbe ili nešto slično, imaju isti problem, ne mogu daći dovoljno tih sezonskih radnika. Tu se nešto bitno vjerovatno nije promijenilo, ali toga ćemo sve dijelom dotaći u Razbudniku.
1: Da, eto, to je tema koju ćemo podijeliti sa našim kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša. Čućemo šta se ove godine priprema u okviru jazz festivala na Zelenkovcu, a najavit ćemo još jedan lijep muzički događaj koji će početi danas u Trebinju, Music and More Summer Fest. Svake godine najavljujemo tu lijepu manifestaciju, tako će biti i ove godine. Pa evo, javite nam se i vi ako imate nešto da preporučite, da možda najavite neki lijep događaj u svom gradu.
0: Sada je 6 časova i 7 minuta. Dobro jutro vam želim.

0: Vrijeme je da u 6 časova 9 minuta čujemo prvi pregled vijesti. Gostimirka Eskić je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gostimirka.
2: Dobro jutro. Veliki požar izbio je u fabrici drvnih sortimenata Elgradu u Donjem Rankoviću kod Teslića. Za sada nemamo informacije da je požar i ugašen. Civilna zaštita Teslića zatražila je pomoć helikoptera uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske. Načelnik civilne zaštite u Tesliću Dule Borić rekao je Srni da su tražili pomoć helikoptera jer se vatrena stihija približavala pogonu i vatrogasci su vodili tešku borbu da je obuzdaju. Gorjelo je hiljade kubika trupaca. Na terenu je bilo 30 vozila, u pomoć su im stigli vatrogasci iz Doboja, Tešnja, Prnjavora, Kotor Varoša, Stanara, Jelaha, kao i dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Očauša. Angažovana je bila i sva raspoloživa mehanizacija iz tesličke destilacije i vodovoda. Širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom van kontrole i požar na Kritu. Tokom njegovog gašenja poginulo je više vatrogasaca. Novi požari izbili su u Španiji, gori i u Portugaliji, Turskoj i Engleskoj. Situacija u Francuskoj je nešto bolja. Novi toplotni talas dodatno otežava gašenje postojećih, ali i aktivira nove požare na jugoistoku Evrope. Velike vrućine koje su zadesile Evropu proteklih dana izazvale su velike probleme, nastavljen je pad nivoa Dunava i saobraćaj ovom rijekom gotovo da je potpuno obustavljen. Zbog opadanja nivoa Dunava, ugrožavanja navodnjavanja usjeva, ali i potencijalnog ugrožavanja rada hidrocentrale Đerdap, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma, zasjedao je štab za vanredne situacije Srbije. U Mađarskoj, ali i Rumuniji, reaktori u nuklearnim elektranama na Dunavu isključeni su iz bezbjednosti razloga. Sport. Fudbaleri banjalučkog Borca plasirali su se sinoć u treće kolo kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Borac je na gostovanju u Moldaviji igrao neriješeno rezultatom 3-3 protiv sastava Petrokuba. U prvoj utakmici u Banja Luci Borac je bio bolji rezultatom 3-0. Borac će u sljedećem kolu igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ekipa Vitebska na gostovanju je savladala tim Sutjeske iz Nikšića sa 2-1. Te u dva meča bila bolja rezultatom 5-1. Toliko u ovim vijestima. Ponovo smo zajedno u 7 časova i jutarnjim novostima.
0: Hvala. Mi u nastavku vremenu govorimo, pa podsjećamo na vrijednosti temperatura. 11 je najniža, toliko je na Sokolcu. 13 je na Palama i u Gacku, 14 stepeni, sada je u Rogatici, Srebrenici, Višegradu. 15 je u Nevesinju, Hampijsku, Foči, Šamcu, istočnom Sarajevu, Šipovu, Mrkonjiće gradu. 16 stepeni je u Brčkom, Zvorniku, Modriči, Tesliću, Derventi, Zvorniku, kao što rekao, Doboju, Novom gradu, Kozarskoj Dubici, Prijedoru. 17 je u Gradišci i Banja Luci. 19 stepeni je u Bijeljini, 20 u Bileći, a 22 je u Trebinju.
1: Nastavlja se sunčano, veoma toplo, još su jutra svježa, danas bi mogli dostići do 40 stepeni Celzijusa, od 34 do 40, na planinama oko 29, u Banja Luci će biti oko 39. Sutra, 1. avgust, prvi dan vikenda, sunčano vruće, ujutro od 15 do 23, na planinama oko 11.

Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradske Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.

0: Već smo na početku razbudilnika rekli da ćemo pratiti situaciju u Tesliću povodom požara u firmi Elgrad. Na telefonskoj vezi sada je starješina vatrogasne jedinice Savo Bubić. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro.
0: Recite nam kako je trenutno stanje, da li je ugašen požar?
1: Pa požar je lokalizovan i stavljen je pod kontrolu.
0: Ono što nas također interesuje, sinoć ste uputili poziv za pomoć drugih vatrogasnih brigada. Da li su se odazvali?
1: Da. Učestvovalo u gašenju požara 25 vatrogasnih vozila, preko 60 vatrogasaca.

0: Sada je 6:39, vi nam i ovog jutra možete slati poruke, ali i fotografije na naš Viber broj 065-32-2233.
1: Kako jutro kod vas, da li ima nešto bitno na putevima što je dobra informacija za ostale naše slušalce i vozače, a kad spominjem vozače, čuli ste i izveštaj za Automoto Saveza, preporuka je ovih dana da ako možete planirati putovanje, da to učinite tako da putujete u ovim časovima jutarnjim ili ranim prijepodnevnim kada su još temperature podnošljive ili u kasnim večernjim, jer tokom dana će temperatura ići do 40, već danas možda i preko iznad 40 stepeni Celzijusa, toplotni talas, taj vrhunac je pred nama, najvjerojatnije i skoro cijelu iduću sedmicu. Prognoza vremena je jutro vedro, malo svježi, ugodnije, a onda tokom dana, danas od 34 do 40, na planinama oko 29, u Banja Luci 39. Na jugu možda još bude i malo jačeg vjetra juga, to je opet upozoreni zbog tog vjetra i visoke temperature da budete izuzetno oprezni. Eto, ako putujete kroz Hercegovinu, kroz ta sušnije predjele, da dobro obratite pažnju od toga da ne bacite ni pikavac, opušak kroz prozor automobila, jer to može izazvati katastrofu. Ostaće ovako pretežno sunčano i vruće i narednih dana. Sutra je 1. avgust, prvi dan vikenda, sutra ujutro od 11 do 23, a dnevna od 30 do 41 i na planinama će biti, dakle, to oko 30 stepeni. Drugi dan vikenda, ista prognoza, kao i početak naredne sedmice.
0: A kada je riječ o vrijednostima temperatura sada, 11 je najniža, toliko je na Sokocu, 13 je na Palama i u Gacku, 14 stepeni u Rogatici, Srebrenici, Višegradu, 15 je u Nevesinju, Han Pjesku, Foči, Šamcu, u istočnom Sarajevu, Šipovu, Mrkonjići gradu, Brčkom 16, toliko je i u Zvorniku, Modriči, Tesliću, Derventi i Doboju. Također 16 stepeni je i u Prijedoru i u Novom gradu, a 17 je sada u Gradišci i Banja Luci. 19 stepeni je u Bijeljini, 20 je u Bileći, 22 stepena sada je u Trebinju. U pojedinim dijelovima Srpske dosta visoka temperatura i za jutro.
1: Sada je 6 časova i 42 minuta. Ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

0: u ugostiteljstvu, građevinarstvu, u poljoprivredi, kako god. Evo, voljeli bismo da čujemo vaše iskustva u vezi s tim, da nam pošaljete poruku na 065-32-2233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica gdje također možete ostavljati komentare.
1: Tu ćemo temu podijeliti i sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša u Razbudeniku na tri vode od 7 časova i 20 minuta. Za 5,5 minuta su jutarnje novosti. Ostanite s nama.

0: Šeranić. Premijer Savo Minić istakao je da je sve ovo dio strategije vlade da pacijentima budu obezbijeđeni bolji uslovi liječenja, a zdravstvenim radnicima savremeniji uslovi za rad.
1: Ovaj projekat podrazumeva da će se svi zidovi bolnice žargonski potpuno ogoliti i da će se onda ući u samu rekonstrukciju. Kroz ovo sve što smo radili po pitanju i bolnice u Doboju i bolnice u Trebinju kao novih objekata koji su bili vezani za nas, iskustva koji su imali kroz rekonstrukciju UKC Republike Srpske. I onda smo u skladu sa standardima koji se vežu za bolničke kapacitete i plana kojeg se držimo. To je pravljenje potpuno odvojenog funkcionalnog urgentnog bloka sa operacijom salom, odvojenog polikliničkog dijela za KSZ zdravstvenu zaštitu.
2: Ovo je potpunosti zanavljanje opreme sa kojom radi bolnica i to je nešto što će zadovoljiti naše potrebe u narednom desetljećima koji dolaze što se tiče organizacije i prostora, a oprema samim tim biće omogućena njena zamjena nakon što njeni resursi isteknu, što do sada nismo bili u mogućnosti.
3: Radi se o jednom izuzetno velikom projektu. Tada gradnjom C bloka ćemo moći omogućiti da svi postojeći pacijenti, kako se bude realizovala gradnja, imaju smještaj i liječenje. I ono što je najbitnije, prije ovog smo uradili jednu analizu. Izuzetno su velika sredstva, da li da se pravi bolnica na nekoj novoj lokaciji. Međutim, imajući u vidu da je konstrukcija postojeće bolnice izuzetno dobra, da je lokacija dobra, da imamo sve uslove, odlučili smo se za ovo.
0: Republika Srpska dobila je prvu snajpersku pušku prototipe puške koju je razvilo privredno društvo Kosmos Banja Luka u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, predstavljen je u Centru za obuku u Zalužanima. Premijer Savo Minić rekao je da prototip snajperske puške koju su zajednički razvili Kosmos i MUP Srpske dokaz da je srpsko mogućnosti da prati svjetske trendove u namjenskoj industriji. Direktor Banja Lučkog Kosmosa Dušan Vještica rekao je da je snajpersku pušku Kosmos razvio sopstvenim tehnologijama uz veliku podršku MUP-a Srpske koji je postavio taktičke zadatke. 20 primjeraka ove puške poručeno je već za žandarmeriju.
4: Pušku smo razvijali znači u okviru svoje kompanije, sopstvenim kapacitetima, sopstvenim tehnologijama, inženjerskim znanjima, transferom znanja, uz veliku normalnu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova koji su nam postavili taktičke zadatke. Bez taktičkih zadataka ne možemo razviti kvalitetan proizvod.
3: U kalibru koji je opšte prihvaćen, koji koriste sve vojske svijeta i koristimo i mi lovci, ono što na prvi pogled možemo i reći i zaključiti nakon testa ovog oružja da se radi o veoma preciznom, kompaktnom oružju koje daje izvanredne rezultate. Mogu reći da je puška izvanredna. Ja se iskreno nadam da će nakon završetka ove serije i korištenja od strane Ministarstva unutrašnjih poslova naši partneri u Kosmosu iznaći još modaliteta i prilagođavati je komercijalnom tržištu.
0: Završena je obnova i modernizacija upravne zgrade Kazneno-popravnog zavoda u Foči.
5: Radovi se obuhvatili novu fasadu, uređenje kompleksa, zamjenu stolarije kao i opremanje kancelarija i nabavka savremene specijalizovane opreme za pripadnike ustanove. Zvanično obilježavanje završetka radova bit će danas uz prisustvo ministra pravde Gorana Selaka.
0: Slušate jutarnje novosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Odbor za mir postigao sporazum o razoružanju Hamasa i ostalih naoružanih grupa u Gazi. Ovo je veliki korak ka trajnom miru i bezbjednosti, napisao je Trump na X-u.
5: Visoki zvaničnici Hamasa potvrdili su danas da je postignut sporazum o okončanju sukoba sa Izraelom i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca remijem u Moldaviji protiv Petro Kuba izborili su nastup u trećem kolu kvalifikacije UEFA Lige konferencija o sportu Dalibor Dafinčev.
6: Fudbaleri banjalučkog Borca plasirali su se sinoć u treće kolo kvalifikacija za UEFA Ligu konferencija. Borac je na gostovanju u Kišinjevu u Moldaviji igrao neriješeno rezultatom 3-3 protiv sastava Petro Kuba. U prvoj utakmici u Banja Luci Borac je bio bolji rezultatom 3-0. Moldavski tim je revanš bolje počeo i golovima Rotarua u 13. i Popeskova u 19. minutu poveo sa 2-0, a prednost je smanjio Savić u 50. minutu. Novi pogodak za Petro Kub dao je Rotaru u 52. minutu, ali je Borac golovima Hiroša u 56. i Roguljića u 78. minutu izborio remi. Borac će u sljedećem kolu igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ekipa Vitebska na gostovanju je savladala tim Sutjeske Znikšića sa 2-1, te u dva meča bila bolja rezultatom 5-1. Fudbaleri Partizana plasirali su se sinoć u treće kolo.

0: 7 časova i 19 minuta, dragi slušaoci, nastavljamo naše jutarnje druženje na 3 vode, ali u nastavku na 4 vode, pošto nam se pridružuje i Radio Republika Srpska. Iz Banja Luke nam se javljaju Slavica Ličina i Draško Ratković. Dobro jutro, da li se čujemo?
1: Da, kako da ne, dobro jutro, lijep pozdrav iz sunčane Banja Luke.
2: Iz Banja Luke, u kojoj je prema posljednjim mjerenjima, to je bilo u 7 časova, 17 stepeni Celzijusa, oprostite, ali to raste, tako da je sada već za stepen 2 sigurno viša temperatura. Doći ćemo danas i do 39 stepeni.
3: Dobro jutro iz Niškog studija i sunčano, još uvijek prijatno jutro, trenutna temperatura je 20 stepeni.
4: Dobro jutro i iz Beogradskog studija, trenutna temperatura u ovom gradu je 26 stepeni.
2: 26.
0: U Novom Sadu je 20.
4: Jeste, veoma toplo i vazduh je tako suv, rekli bismo, takav je subjektivni osjećaj, eto.
0: Da, šta sam teo da kažem, u Novom Sadu 24 stepeni trenutno. Draško, Slavice, današnja tema, sezonski poslovi, pa da čujemo šta se to trenutno najviše nudi i šta traži na tržištu rada.
1: Pa, baš tako, Dragane. Vrijeme je ljetnog raspusta i pauze na fakultetima, pa mladi u ovo doba godina traže mogućnosti da zarade džeparac kroz sezonske poslove koji su prilika za dodatnu zaradu, ali i za sticanje novih iskustava. Ipak ne zarađuju svi sezonci isto. Neki poslovi se ističu po znatno većim dnevnicama i mjesečnim primanjima. Najčešći sezonci su studenti i stariji srednjoškolci, ali ima i oni kojima su sezonski poslovi uobičajeni. Istražili smo koji su to najplaćeniji sezonski poslovi, ko su najplaćeniji sezonski radnici i gdje vrijedi tražiti posao tokom sezone.
2: Ali činjenica je da su pojedini ti poslovi više vrednovani i plaćeni u inostranstvu, pa se mnogi odluče da na 2 ili 3 mjeseca odu van granica. Rad u ekskluzivnim hotelima, restoranima ili na luksuznim ljetovalištima donosi najviše zarade u turizmu. Menadžeri, šefovi kuhinja mogu zarađivati više od 3000 evra mjesečno, a konobari, barmeni u prestižnim objektima često imaju dnevnice od 50 i 100 evra, uz dodatne napojnice koje mogu značajno povećati zaradu. Naravno, tu su i prodavači sladoleda, voća i spasioci na plažama.
1: A ukoliko se to zarađuje kod nas, specijalizovani radnici poput na primjer zidara, tesara i varilaca tokom sezone mogu računati na dnevnicu od 50 do 100 evra, a kod hitnih ili zahtjevnih poslova i više. Nedostatak kvalifikovanih radnika i sezonski intenzitet rada povećavaju cijenu rada. Za radnike spremne na naporan fizički rad, poljoprivreda nudi solidne prihode, naročito ako su brzi i vrijedni. Berba voća i povrća, naročito kod skupljih kultura kao što su, na primjer, jagode ili breskve, može doneti zaradu od 30 do 60 evra dnevno, u zavisnosti od količine i brzine rada. Kod nekih poslova plaćanje po kilogramu omogućava vrijednim radnicima i veće prihode.
2: A programeri, dizajneri, digitalni stručnjaci koji rade sezonske projekte mogu zaraditi od 1000 pa čak do 5000 evra mjesečno, zavisno od angažmana i kompleksnosti posla, i to su često honorarni poslovi koji omogućavaju fleksibilnost i dobru zaradu. Oni koji se odluče za sezonske poslove u inostranstvu također mogu računati na veće zarade. Na primjer, sezonski poslovi na jahtama i kruzerima donose mjesečne plate

0: Ekocentar Zelenkovac kod Mrkonjići grada priprema se za 26. jazz festival, a o detaljima festivala razgovaramo sa direktorom festivala Borislavom Jankovićem, koji je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Boro.
1: Dobro jutro, Boro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav.
0: Vjerujemo.
2: Hvala
0: vam, vjerujemo da je baš lijepo jutro i svježe u Ekocentru Zelenkovac.
2: Pa žao mi je što svi niste ovdje, da svima bude lijepo, pogotovo danas kad malo bude toplije i ovih dana. Znači, imamo jedan sjajan ambijent i jedno prirodno okruženje jako prijatno za upravo ovako za druženje, za neke manifestacije i tako.
1: Za one koji ne znaju, Zelenkovac i to mjesto gdje se održava već 26 godina festival je upravo, kao što ste rekli, za ove ljetne dane idealno. To je šuma, potok i taj prirodni ambijent koji je inspiracija za sve one koji dolaze.
2: Jeste, mi smo prinuđeni, recimo, na večer noću da oblačimo i jakne koliko bude svježe ovdje, pa čak neki ljudi lože i vatre. Znači, temperaturne razlike su velike, a uslovi su, znači, ovako baš idealni i ajde da kažem, zdrav, lijep ambijent.
0: Da, to je preporuka svima onima koji dođu na jazz festival da ponesu i nešto toplije da obuku, koliko god to čudno zvučalo sada kada najavljamo 40 stepeni. E, ko su ovogodišnji učesnici i odakle dolaze?
2: Ovako imamo dva benda iz Slovenije, Bregu Vedere, Počeni Škapi,

0: zatim imamo bend iz Mađarske, Gentry Sultan, imamo znači Srbije, Petković Trio i Ejot iz Niša, imamo bend Škorić i Kalajžija Duo, koji će nastupiti u srijedu, i imamo bend iz Holandije, Rao Slinger, koji ove godine dolazi ovaj prvi put. A band EOT je već jednom su svirali i to sad već postaje neka vrsta tradicije da neki od muzičara se pojavljuju po neki drugi put ovdje na ovoj našoj sceni. A ovaj, sve ove bendove, još nisam rekao da imamo, znači Sandra Haužan iz Zagreba i Prim iz Austrije. Ukupno 11 bendova, ovaj, koji će nastupiti u 4 koncertna dana. Prvo će krenuti u srijedu Škorić Kalajdžija Duo, gdje ćemo malo da počastimo publiku jednim finim koncertom, ovo će biti besplatan i to će se dešavati na manjoj sceni. A onda pravi koncertni dani počinju četvrtak, petak i subota, gdje će naveče od 19.30 će početi svirke, pa tu se ne zna kod prilike kad negdje do kasno u noć se završava, pogotovo što nakon koncerata redovnih ovaj svirki počinje onaj takozvani jam session, gdje se muzičari sami isprobavaju i gdje nastavljaju da sviraju do samog jutra.
1: E, to je ono što je specifično za Zelenkova, znači to nema kraja koncerta, nego onda poslije zvaničnog zajedno i publika i muzičari, to je već nešto što bi sad rekli after party, ali Zelenkovac je kao jazz festival poznat u regionu i to sad ko iole prati jazz zna za Zelenkovac. Međutim, evo, pomenuli ste i u cijeloj Evropi, pa možda čak i u svijetu, to je nešto što je sada već postalo, hajde reći ćemo, brand. Jeste li zadovoljni ono što je Zelenkovac izrastao?
0: Pa naravno, sad ovaj, nakon toliko truda, muke i posla, ovaj, dođe i neka vrsta zadovoljstva. Mada ovaj, uvijek mislim da može bolje i uvijek bismo željeli da tu još nešto dodamo. Ovaj, nekakav taj uporan trud, rad i želja za ovakvim, da se recimo ovdje pravi ovakva dešavanja, koncerti, festivali, likovne kolonije, večer poezije, onda to negdje izrodi. A što tiče samog festivala, on jest postao prepoznatljiv i širi, ovaj, jer se trudimo i kod izbora izvođača, ovaj, jako dobre kvalitetne bendove biramo i uklapamo ih kako u toku dnevnog nastupa, znači u kom periodu večeri nastupaju, pa do toga kojim danom se nastupa. Ovaj, to sve se prilagodi i uskladi se i ovaj, zbilja biramo muzičare, odnosno bendove i grupe koje će se uklopiti u cijelu priču, u ambijent sa svojim repertoarima. I naravno sve su to bendovi sa kvalitetnim autorskim radovima, jer ne možemo sebi sad dozvoliti da nakon toliko godina da imamo, ne znam, nekakve komercijalne bendove i nešto što se ovaj ponavlja i neko da sad ne svira ovaj nečiji repertoar. Dakle, poklanjamo pažnju i kvalitetu i samoga zvuka, same scene gdje se to dešava, načina organizovanja, popratnih sadržaja, jer tu će biti još ovaj izložba, recimo, postera od svih dosadašnjih festivala, zatim izložba iz jedne makedonske produkcije, ovaj, isto plakata, ovaj, i omota ploča. Zatim napravit ćemo jednu promociju stripa našeg strip majstora Zorana Pejića, promocija knjiga mladih autora, ovaj, tako da se taj popunimo cijeli jedan sadržaj i pored toga što će ljudi, znači, imati priliku da borave u tom ambijentu i da organizuju sebi neko lijepo druženje, lijep moment uz Logorsku vatru, uz tako druženje u kampu i mimo, znači, tog koncerta. A u toku ovih koncertnih dana obično bendovima se potrudimo da pokažemo našu okolinu, da pokažemo neka lijepa mjesta tu koje se mogu u dnevnoj varijanti obići.
1: A mnogo ih je.
2: Da, e sad...
0: Ima, da, ovdje mi obilujemo prirodnim ljepotama i nekim tim zanimljivostima

0: to je ono što recimo nama, što nas čini jakim, kvalitetnim i ono što možemo ponuditi.
1: Sigurno. Još da podsjetimo, koncerti počinju u 19.30.
0: Jeste svaki koncertni dan u 19.30, pa kažem dok se po tri benda dnevno kad završe svoje koncertne repertoare, onda nakon toga ide jedna slobodna opustujuća jam session svirka, gdje u tim takvim svirkama muzičari koji znaju da sviraju, muzičari znači koji imaju svoj onaj iskustvo i kvalitet, vrlo lako se uklope jedni sa drugima i taj jam session je poseban zato što tu nastaju u momentu nastaju nova muzička djela.
1: Vjerujemo da će biti odlično i ove godine. Vama zahvaljujemo što ste nam bili dostupni i što ste nam se uključili i predstavili program ovogodišnjeg jazz festivala na Zelenkovcu.
0: Eto, lijep pozdrav sa Zelenkovca. Dođite, znači imamo od srijede do nedjelje, sljedeći vikend, potpuno lijep sadržaj.
1: Hvala vam, Boro.
2: Preporuke za naše slušalce koji ne znaju za Zelenkovac i za Mrkonjić grad i Šipovu, progugajte malo, pogledajte kakve su to prirodne ljepote i sigurno ćete jednom doći. 20 minuta do 8 časova najavili smo još jedan jazz festival.

0: Meteorolozi su najavili sušni vreli period pred nama i zbog toga i veća je potrošnja vode zbog problema sa vodosnabdjevanjem u sistemu Tunjice i prekomjerne potrošnje u podkozarskim selima. U okolini Banja Luke je opet vanredna situacija, a mještanima će voda za piće biti dopremana cisternama. Ovo je poruka iz civilne zaštite Banjaluškog vodovoda, a pozvani su svi kojima je potrebna voda da se prijave civilnoj zaštiti i to tako što će se javiti sekretaru mjesne zajednice ili stručnom saradniku, ali je potrebno da sami obezbede posude za vodu.
1: Da, iz vodovoda su istakli da je osnovni razlog zbog kojeg dio građana nema vodu tehničke prirode. Navode da je ovo veoma komplikovan sistem, a dodatno ga opterećuje povećana potrošnja vode. I dalje dva dana voda će se isporučivati iz rezervoara Ramići, a naredna dva dana iz rezervoara Prijakovci i tako će biti sve dok ne bude izgrađen vodovod, cjevovod, tačnije Tunjice. Pa evo, čekamo to. Najavili su za drugu polovinu avgusta da bi trebalo radovi da budu završeni. Nadamo se da će malo ubrzati, s obzirom na to da evo mještani ovih naselja Banjalučkih cijelo ljeto nemaju uredno vodosnabdjevanje.
0: Veliki su problemi. Evo sada po dva dana na biti bez vode na plus 40, mada i tim radnicima koji rade na plus 40 nije lako, ali dobro. Bitno je to što prije riješiti. Servisne informacije, da li zbog vrućine ili nečeg drugog, nema toliko najavljenih isključenja električne energije za danas.
1: Evo Banja Luka.
0: Da, možemo iz Banja Luke.
1: Da, od 7 časova je krenulo isključenje i do 10.30 bi trebalo da traje u ulici Palih Boraca. Od 9 do 12 časova bez struje će biti Ada, tako da to su najavljeni radovi u Banja Luci za danas.
0: U Šamcu od 10 do 10.30 i ulici Generala Draže, od 14 do 14.30 Novo selo, dio naselja Zasjeka. U Modriči od 9 do 14.30 Drenovac, a u Čelincu od 9 do 12 Štrbe i Gosna.
1: U Palama od 10 do 12 časova bez struje naselja Dovlići, Brus i Relej Trebević.
0: U Ugljevik od 8 do 11 Novi Ugljevik vodovod, znači moguće da bude i problem.

0: vodosnebljivanju, a u Vlasenici Njegoševa od 8.30 do 9.00 bez struje.
1: To su planirane isključenja električne energije za ovaj 31. jul, a iz porodilišta Srpske dolaze nam informacije da je rođeno 25 beba u jednom danu i noći, da kažemo. Tako da u Banja Luci 6 beba rođeno, 5 djevojčica i 1 dječak. U Nevesinju 4 poroda, 5 beba, dakle imali su blizance, rođene 3 djevojčice i 2 dječaka. 3 dječaka rođena su u Doboju, u Zvorniku 2 djevojčice i 1 dječak, također 3 bebe, kao i u Bijeljini, ali tamo rođena 1 djevojčica i 2 dječaka. 2 bebe, 1 djevojčica i 1 dječak u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, po 1 djevojčica rođena u Prijedoru i Trebinju, 1 dječak u Nevesinju.
0: Ja ušli smo u treći sat razbudilnika, još jednu pjesmu ćemo čuti nakon njej vijesti.

0: Sada je 8 časova 3 minuta, pa je vrijeme da čujemo novi pregled vijesti. Stanislav Ljubojević je sa nama u studiju. Stanislave, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušalcima. Vijesti uglavnom u znaku požara, kako kod nas, tako i u Evropi. Požar u fabrici drvenih sortimenata Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu. Starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić, Savo Bubić, rekao je za naš radio da je požar lokalizovan i da je u toku njegovo potpuno gašenje. U vatri je uništena velika količina drvnih sortimenata kao i gotovih i polugotovih proizvoda. U gašenju je učestvovalo više

0: od 60 vatrogasaca sa oko 25 vozila uz pomoć ekipa iz više opština. Za sada je nepoznat uzrok požara, a šteta je ogromna. I širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom. Van kontrole je požar na Kritu u Grčkoj. Poginulo je više vatrogasaca. Novi požari izbili su i u Španiji. Gori i u Portugaliji, Turskoj, Engleskoj. Situacija u Francuskoj je nešto bolja. Novi toplotni talas dodatno otežava gašenje postojećih, ali i aktivira nove požare na jugoistoku Evrope. Posljedice visokih temperatura i suše evidentne su i u regionu. Nivo Dunava je u stalnom opadanju, ugroženo je navodnjavanje usjeva, a potencijalno može biti ugrožen i rad hidrocentrale Đerdap, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma. Saobraćaj ovom rijekom gotovo da je potpuno obustavljen. Srbija preduzima hitne mjere kako bi se obezbijedio dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. U Mađarskoj i Rumuniji reaktori u nuklearnim elektranama na Dunavu isključeni su iz bezbjednosnih razloga. Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da očekivano gašenje nuklearne elektrane Pakš i kvar elektrane Dunamenti mogu dovesti do nestašice električne energije kakvu Mađarska nikada ranije nije doživjela. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Odbor za mir postigao sporazum o razoružanju Hamasa i ostalih naoružanih grupa u Gazi. Ovo je veliki korak ka trajnom miru i bezbjednosti, napisao je Trump na X-u. Visoki zvaničnici Hamasa potvrdili su danas da je postignut sporazum o okončanju sukoba sa Izraelom i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gazi. Sport. Fudbaleri Partizana plasirali su se sinoć u treće kolo kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Partizan je u Luksemburgu savladao ekipu Una Strassen sa 1-0, pa je u dva meča bio bolji ukupnim rezultatom 5-0. Partizan će u trećem kolu kvalifikacija za ligu konferencije igrati protiv kazahstanskog Tobola. Takmičenje su završili Vojvodina, koja je u Amsterdamu izgubila od Ajaksa 4-1, odnosno 8-2 u dva meča, te pančevački Železničar, koji je u Portugalu izgubio od Brage sa 4-0, a u dva meča 5-0.
1: Hvala Stanislave, sada je 8:07 minuta. Slušamo muziku.
2: Da, podatke iz Hidrometeorološkog zavoda, pa ćemo imati i te podatke od 8 mjerenja i prognozu vremena.

0: Sada je vrijeme za priču o vremenu, a imamo i novi izvještaj iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. U 8 časova najniža temperatura od 15 stepeni, izmjerena u Rudom na Sokocu, Srebrenici, Foči, Han, Pjesku i Šipovu. 16 je u Gacku, 17 stepeni u Višegradu, Driniću, Ribniku i Čemernu. 18 u Mrkonjići gradu i Novom gradu, 19 stepeni sada je u Doboju i Zvorniku, 20 je u Banja Luci, Kalinoviku, Kneževu i Prijedoru, 21 stepeni u Srpcu, 22 u Bijeljini i Bileći, 24 stepena sada je u Trebinju.
1: Toplo jutro, a vruć će biti dan prema prognozama danas do 40 stepeni Celzijusa u većini krajeva. Na planinama će to biti oko 30 i slično vrijeme narednih dana, s tim da će i jutarnja dnevna temperatura porasti možda za stepen 2, pa će jutarnja biti u većini krajeva od 15 do 23 na planinama oko 11, dakle ugodno svježe, a dnevna 41 stepene Celzijusa. Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske su upozorili na ovaj toplotni talas koji bi prema posljednjim nekim prognozama trebao trajati tamo negdje do 6. augusta, dakle cijelu narednu sedmicu, s temperaturama do 41 stepen u višim predjelima oko 30. Nadamo se samo da će ove jutarnje ostati koliko toliko prihvatljive, da neće biti u većini krajeva tropskih noći, dakle temperature iznad 20 stepeni Celzijusa. Na jugu je to već postalo uobičajeno. Sa meteorolozima ćemo razgovarati pred kraj razbudinika, pa ćemo tražiti i potvrdu dužine ovog toplotnog talasa.
0: Uglavnom, vruće i toplo.
1: Tako je.
0: Sada je 8 časova, 12 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Foča će od danas do nedjelje biti domaćin 20. međunarodnog omladinskog turnira Football Friends, na kojem će učestvovati 8 kadetskih ekipa do 17 godina iz 6 evropskih zemalja. Na jubilarni susret prijatelja futbala dolazi Crvena zvezda i Vojvodine iz Srbije, Ludogorec iz Bugarske, Univerziteta Krajova iz Rumunije, Vardar iz Sjeverne Makedonije, Nikšićka Sutjeska, te Sarajevo i domaćin Sutjeska iz BiH.
1: Od 8 učesnika, 4 su podmatka aktuelnih šampiona svojih zemalja iz Srbije, Rumunije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, što ovogodišnjem Football Friendsu daje obilježje svojevrsne Balkanske lige šampiona. Međunarodni turnir u Foči prepoznatljiv je po okruglom stolu s kojeg se već decenijama šalju važne poruke o suštini futbala kao univerzalnog jezika koji povezuje sve narode svijeta. Ove godine naziv okruglog stola je Futbol budućnosti, budućnost futbala. U 20. Football Friendsu Fočave godine obilježava još jedan veliki futbalski jubilej, 80 godina postojanja futbalskog kluba Sutjeska.
0: Dakle, dječaci uglavnom, ali bude i divojčica, koji se pripremaju i pokazuju svoje vještine na Football Friendsu. Narednog vikenda okupit će se u Foči. A oni koji to ipak neće, njih ćemo buditi u ovom terminu i pripremati za novi dan. Za njih nije radni, za njih je odmaraj.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U krugu Livnice, Čelika, Jelšingrad u banjalučkom naselju Lazarevo rano jutros izbio je požar koji vatrogasci još gase. Riječ je o napuštenoj hali Jelšingrada koja je prazna, u njoj nema ništa. Tamo su 4 vozila i 9 vatrogasaca i pri kraju je gašenje požara. Rekao je Srni, šef civilne zaštite i profesionalno-teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Babić. Nema povrijeđenih. Požar je rano jutro suočila banjalučka policija i odmah su obavijestili vatrogasce, čiji pripadnici su izašli na teren i započeli gašenje. Požar u fabrici drvenih sortimenata Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu. Starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić, Savo Bubić, rekao je za naš radio da je požar lokalizovan i da je u toku njegovo potpuno gašenje. U vatri je uništena velika količina drvnih sortimenata kao i gotovih i polugotovih proizvoda. U gašenju je učestvovalo više od 60 vatrogasaca sa oko 25 vozila uz pomoć ekipa iz više opština. Za sada je nepoznat uzrok požara, a šteta je ogromna. I širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom. Van kontrole je požar na Kritu u Grčkoj. Poginulo je više vatrogasaca. Novi požari izbili su i u Španiji. Gori i u Portugaliji, Turskoj, Engleskoj. Situacija u Francuskoj je nešto bolja. Novi toplotni talas dodatno otežava gašenje postojećih, ali i aktivira nove požare na jugoistoku Evrope. Posljedice visokih temperatura i suše evidentne su i u regionu. Nivo Dunava je u stalnom opadanju, ugroženo je navodnjavanje usjeva, a potencijalno može biti ugrožen i rad hidrocentrale Đerdap, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma. Saobraćaj ovom rijekom gotovo da je potpuno obustavljen. Srbija preduzima hitne mjere kako bi se obezbijedio dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. U Mađarskoj i Rumuniji reaktori u nuklearnim elektranama na Dunavu isključeni su iz bezbjednosnih razloga. Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da očekivano gašenje nuklearne elektrane Paks i kvar elektrane Dunamenti mogu dovesti do nestašice električne energije kakvu Mađarska nikada ranije nije doživjela. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je odbor za mir postigao sporazum o razoružanju Hamasa i ostalih naoružanih grupa u Gazi. Ovo je veliki korak ka trajnom miru i bezbjednosti, napisao je Trump na X-u. Visoki zvaničnici Hamasa potvrdili su danas da je postignut sporazum o okončanju sukoba sa Izraelom i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze. Danas u Srpskoj sunčano i vruće, dnevna temperatura od 34 do 40, sada u Banja Luci 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Požar u fabrici drvnih sortimenata El Grad u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu. Starešina teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice Teslić, Savo Bubić, rekao je za naš radio da je požar lokalizovan i da je u toku njegovo potpuno gašenje. U vatri je uništena velika količina drvnih sortimenata kao i gotovih i polugotovih proizvoda. U gašenju je učestvovalo više od 60 vatrogasaca sa oko 25 vozila uz pomoć ekipa iz više opština. Za sada je nepoznat uzrok požara, a šteta je ogromna. Ugašeni požar koji je rano jutros izbio u krugu livnice Čelika Jelšingradu u banjaručkom naselju Lazarevo. Riječ je o napuštenoj hali Jelšingrada koja je prazna. Nema povređenih, a požar je rano jutros uočila banjalučka policija, odmah su obavijestili vatrogasce, čiji su pripadnici izašli na teren i počeli gašenje. I širom Evropi traje borba s vatrenom stihijom. Van kontrole je požar na Kritu u Grčkoj. Poginulo je više vatrogasaca. Novi požar izbili su i u Španiji. Gori u Portugaliji, Turskoj i Engleskoj. Situacija u Francuskoj je nešto bolja. Novi toplotni talas dodatno otežava gašenje postojećih, ali i aktivira nove požare na jugoistoku Evrope. Posljedice visokih temperatura i suše evidentne su i u regionu. Nivo Dunava je u stalnom opadanju, ugroženo je navodnjavanje usjeva, a potencijalno može biti ugrožen i rad hidrocentrale Đerdap, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma. Saobraćaj Dunavom gotovo je potpuno obustavljen. Srbija preduzima hitne mjere kako bi se obezbijedio dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. U Mađarskoj i Rumuniji reaktori u nuklearnim elektranama na Dunavu isključeni su iz bezbednosnih razloga. Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da očekivano gašenje nuklearne elektrane Pakš i kvar elektrane Dunamenti mogu dovesti do nestašice električne energije kako Mađarska nikada ranije nije doživjela. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Odbor za mir postigao sporazum o razoružanju Hamasa i ostalih naoružanih grupa u Gazi. Ovo je veliki korak ka trajnom miru i bezbednosti, napisao je Trump na X-u. Visoki zvaničnici Hamasa potvrdili su danas da je postignut sporazum o okončanju sukoba sa Izraelom i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze. Prognoza vremena, danas sunčano i vruće, na jugu umjerena i pojačana bura. Temperatura danas od 34 do 40 stepeni. Bila su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: zdravstvenu zaštitu za preko 120.000 stanovnika.
1: Da podsjetimo, kada je objekat bolnice izgrađen i je li do sada bilo nekih većih ulaganja u smislu modernizacije?
0: Objekat bolnice je završen 1985. godine i nakon 1985. godine nije bilo većih ulaganja u ovu zdravstvenu ustanovu. U vremenu je učinio svoje. Dosta ima infrastrukturnih problema u samoj bolnici i na ovaj način će ti problemi biti otklonjeni, unapređen u potpunosti sistem, sve ono što je potrebno u okviru jedne zdravstvene ustanove bit će omogućeno građanima sve vrste usluga koje postoje.
1: Koliko je vremenski predviđeno da traje rekonstrukcija, odnosno kada bi trebalo sve da bude završeno?
0: Neki okvirni period, s obzirom da se radi o rekonstrukciji koja je vrlo izazovna, je između 40 i 48 mjeseci. Rekonstrukcija je izazovna sa više aspekata, posebno što se je potrebno da uporedo sa vršenjem samih radova potrebno da se i dalje bolnica radi, da pruža zdravstvene usluge našim pacijentima. Samim tim, proces same rekonstrukcije je izuzetno težak i bit će izuzetno zahtjevan i za bolnicu, a i za samog izvođača radova.
1: Hoće li biti ograničenja u pružanju određenih zdravstvenih usluga tokom trajanja rekonstrukcije? Na koji način ćete organizovati rad? Pretpostavljam da ste negdje sjeli i razgovarali sa načelnicima odjeljenja. Hoće li biti nekih izmještanja i sl.
0: Naravno da će doći do uticaja na sam pružanje zdravstvenih usluga, s obzirom da mi moramo da nastavimo da radimo dok traje sama rekonstrukcija, bit će predviđeno neko fazni radovi, znači dio po dio, segment po segment, i morat će doći i do preseljenja pacijenata za određeni vremenski period dok se postojeći objekat, odnosno dio objekta koji će biti iseljen, ne dovede u funkciju koju nam je.
1: Osim građevinskih radova, kako ste sami napomenuli, predviđena je i nabavka nove medicinske opreme. Šta će tačno u tom smislu biti modernizovano?
0: Biće u potpunosti modernizovana bolnica, zamijenjena u potpunosti medicinska oprema. Ne samo medicinska oprema, tu je i medicinski i nemedicinski namještaj kao sastavni dio zdravstvene ustanove. Savremena dijagnostička oprema, savremene operativne sale operacione koje će biti formirane. Mi, ono što je nama vrlo je bitno da je sam idejni projekat dok je pripreman uvažio zahtjeve naših ljekara prvenstveno i drugih radnika bolnice. Obavljen je više sastanaka između projektantskog tima i ljekara u našoj bolnici koji su sami zahtijevali određenu vrstu opreme i na taj način bili uključeni u potpunosti sam proces. Nije nešto što je rečeno vi to treba da imate, nego su na osnovu njihovih zahtjeva projektantski tim je uvažio te zahtjeve. Ja sam im zato zahvalan, kao što sam zahvalan svim radnicima koji su uzeli učešće u pripremi ovog projekta nesebično. I ono što je, eto, moram reći i što je sam projektantski tim rekao i što ih je iznenadilo, što nije uvijek slučaj, ljudi nisu razmišljali gdje će biti smješteni i kakve će oni uslove imati, nego su se prevashodno fokusirali na to koju oprema je potrebna, šta je to što će pacijentima pružiti najveći mogući nivo zdravstvene zaštite. To je bio fokus svih tih razgovora.
1: Hoće li rekonstrukcija, odnosno modernizacija bolnice u Prijedoru značiti i proširenje zdravstvenih usluga koji se pružaju pacijentima, odnosno povećanje broja zaposlenih?
0: Apsolutno ćemo biti u mogućnosti da pružamo veći broj zdravstvenih usluga. Što se tiče broja zaposlenih, naravno, mi ćemo prvenstveno se truditi da unutrašnjim rezervama i resursima, preraspodjelama pokrijemo dodatne potrebe za kadrovima. Ono što je za nas prioritet, s obzirom da je potrebno kadrovsku politiku u određenoj bolnici predvidjeti za 10, 15 pa i 20 godina unaprijed, da sad u ovom periodu koji je pred nama privučemo što veći broj mladih ljekara, uputimo na specijalizacije i na taj način spremni budemo u tom trenutku kad i bolnica sama po sebi bude u potpunosti u funkciji, u novom ruhu, tako da kažem, i da kompletiramo i taj edukativni dio kadrovski koji je najbitniji za svaku zdravstvenu ustanovu sa ovim materijalno-tehničkim što će sad biti omogućeno nakon rekonstrukcije.
1: Kada govorimo o trenutnom stanju, kakva je trenutno kadrovska slika, odnos

0: situacija u Prijedorskoj bolnici. Pojavila se informacija da danas u bolnici radi rekordan broj ljekara, odnosno zdravstvenih radnika.
1: Da, mi što se tiče same kadrovske slike, trenutno u bolnici Prijedor je zaposleno 102 ljekara i 296 medicinskih tehničara, sestara. Dok je recimo 2001. godine u bolnici Prijedor bilo 67 ljekara i 248 medicinskih tehničara, znači imamo najveći broj trenutno ljekara i medicinskog osoblja koje smo ikad imali. Naravno, tu postoji određeni manjak medicinskog kadra, s obzirom da se pruža sve veći i veći broj usluga, da mi smo bolnica koja je, kada je otvorena, imala je 4 odjeljenja, medicinska sad ima 9, znači postoji potreba za dodatnim kadrom, posebno u hiruškim granama, i to će nam biti prioritet u narednom periodu, jer i samim tim biološki određeni broj naših radnika doći u godine gdje ispunjava uslov za odlazak u penziju i potrebno da se na vrijeme razmišlja kako bi se oni mogli zamijeniti sa mladim kadrom koji treba da stasate.
0: Jesu li obaveze, a koje su naslijeđene obaveze prema radnicima, do sada izmirene?
1: Pa mi smo preuzimanjem upravljanja bolnice prije nekih 2 godine naslijedili značajan iznos obaveza prema radnicima, posebno na ime davanja kao što su pomoći, kao što su jubilarne nagrade i otpremnine. Bolnica je izmirila sve obaveze prema radnicima u proteklom periodu domaćinskim upravljanjem. Također, uz podršku vlade Republike Srpske, izmirene su i obaveze na ime poreza i doprinosa iz perioda negdje 2013. do 2018. s prekidima gdje je bilo nekih 4 godine uplaćenih poreza i doprinosa, i to je izmireno, tako da su u potpunosti sve obaveze prema radnicima izmirene na današnji dan i trenutno redovno se izmiruju u skladu sa zakonskom regulativom.
0: Najveću korist od rekonstrukcije i unapređenja same bolnice u Prijedoru imaće naravno pacijenti. Hoće li rekonstrukcija i modernizacija bolnice u Prijedoru negdje doprinijeti tome da pacijenti ne odlaze u druge zdravstvene centre, da ne odlaze u Banja Luku, nego da sve imaju upravo na jednom mjestu? I evo, šta bi bila vaša poruka pacijentima?
1: Pa apsolutno da će doprinijeti, jer mi uporedo radimo na dva pravca. Znači, jedan je taj pravac materijalno-tehnički, gdje ćemo mi rekonstrukcijom i zamjenom dotrajale medicinske opreme i nabavkom nove moći da pružamo određene zdravstvene usluge koje sad nismo u mogućnosti, zbog koje su pacijenti potrebno da se upućuju u druge zdravstvene ustanove. Također, u ovom kadrovskom i edukativnom smislu, upućivanjem određenim brojem mladih ljekara na specijalizaciji, tu ćemo biti u mogućnosti da proširimo asortiman zdravstvenih usluga. I ono što je sigurno za sve naše pacijente, da je kroz ovaj projekat obezbijeđena zdravstvena zaštita u narednim desetljećima za regiju Prijedor, što je izuzetnog značaja za nas. I mi na ovaj način pokazujemo da brinemo o našim pacijentima i da će naši pacijenti imati zdravstvenu zaštitu u narednim godinama na nivou koji je evropskog standarda, i to je sigurno čemu težimo, jer sam projekat je tako koncipiran da sva savremena dostignuća medicine budu inkorporirana u sam projekat.

0: Dijabetes često nazivamo tihim ubicom jer godinama može narušavati zdravlje bez jednog vidljivog simptoma. Jeste li znali da osobe s dijabetesom imaju čak dvostruko veći rizik od srčanih oboljenja? Kako na vrijeme prepoznati skrivene znakove, spriječiti opasnu hipoglikemiju i uz pravilnu ishranu živjeti kvalitetno? O ranoj dijagnostici i savremenim metodama sa doktorom Mirjanom Tekić, endokrinologom u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini, razgovarala je koleginica Lidija Bešlić.
1: Razgovarat ćemo o dijabetesu, pošlosti savremenog doba, bolesti od koje je više od 11.000 ljudi samo na području Bijeljinske regije boluje. Moj sagovornik je specijalista interne medicine i endokrinolog doktorka Mirjana Tekić.
2: Hvala što ste me pozvali, malo porazgovaramo o ovoj značajnoj temi.
1: Evo, o dijabetesu govorimo, ali dijabetes, kažu, je i tihi ubica, bolest čije simptome oboljeli često ne prepoznaju na vrijeme. Kako ih prepoznati, kada se javiti ljekaru i koji su to vaši savjeti?
2: Što se tiče samog dijabetesa, znači može stvarno da ima neke uobičajene simptome kao i neke druge bolesti, kao što su umor, pojačano žeđanje, učestalo mokrenje, neke napadi gladi, jednostavno neki umor i malaksalost, gubitak na težini. I potrebno je, ako bez obzira na sve, znači ne mora biti ni dijabetes, bilo kakva druga bolest, znači osnovne nalaze laboratorijske urata, to su glikemija, nalaz mokraće, koji će nam odmah da ukažu da li je u pitanju, znači, šećerna bolest. Znači, lako se ona, znači, dijagnostikuje, međutim, teško se tako nekad otkrije, zato što ljudi smatraju da će to proći, da su to neke neodređene tegobe koje ima većina ljudi. Znači, sve te glikemije koje su veće od 7, dva puta za redom, mi brojimo kao diabetes mellitus. Što nam je to bitno? Bitno je da se to što prije otkrije, da bi se spriječio, znači, dalji razvoj komplikacija. Komplikacije su velike što se tiče, ako šećer nije dobro regulisan, na svim krvnim sudovima u tijelu, od mozga, očiju, srca, bubrega, ekstremiteta. Znači, tako da ako rano otkrijemo, rano regulišemo vrijednosti glikemije i dodatnih faktora kao što su masnoće i ostali faktori, možemo, znači, malo usporiti taj razvoj, spriječiti razvoj komplikacija i spriječiti razvoj, znači, tih kardiovaskularnih oboljenja koja su, znači, najčešća i sad najbitnija u ovom času.
1: Pacijenti često kažu ima malo povišen šećer. Kada granične vrijeme postaju alarm za hitan pregled kod endokrinologa?
2: Sve ove vrijednosti preko 7, znači to je šećerna bolest, znači dva puta ako je dijagnostikujemo.

0: Uradimo prosječni tromjesečni šećer, nalaz u urinu pokazuje prisutnost šećera, nam govori za dijabetes mellitus. Znači, sama šećerna bolest u početku može da se liči i u poročnoj medicini, znači osnovnim lijekovima, dijetom, fizičkom aktivnošću, pa onda ako se ne uspije uraditi, dovesti šećer u normalne vrijednosti, upućuje se dalje endokrinologu. I te sve vrijednosti koje su iznad recimo 6 do 7 one mogu da ukazuju na predijabetes, znači, i to je jedno stanje koje može da bude značajno da se otkrije, znači da se ide u smislu toga da se znači uvede makar dijabetesna dijeta, da se reguliše lipidni status, odnosno da se prati dalje stanje kako će se razvijati.
1: Koliko savremena tehnologija poput senzora za kontinuiranje mjerenje glukoze olakšava život pacijentima u Bijeljini i da li se mogu ti aparati dobiti preko Fonda zdravstvenog osiguranja?
0: Za sada senzori su, naravno, to je stvarno jedno pomagalo zaista za ljude. Zamislite da se recimo taj tip 1 dijabetes stalno moraju mjeriti šećer, čak neki tip 2 koji je nestabilan. Senzori, nažalost, nisu na tim listama za odrasle. Za djecu, ja ne radim s djecom, pa ne znam, mislim da nisu ni oni. Znači, to bi trebalo da se riješi pitanje, prilično nije to ni, mislim, zahtjevno je to, ipak su to pare, a jako je dobro, znači senzor može da nagovijesti pad šećera, može da nagovijesti i jako je bitan kod tog novo otkrivenog šećera i nestabilnoga, ali eto sad nadamo se da će doći na liste nas za neke pacijente, makar te koji su jako nestabilni.
1: Evo, moramo reći da Bijeljina ima i dijabetološko savjetovalište, jedno od najboljih u Republici Srpskoj. 6000 pacijenata je prošlo kroz ovo savjetovalište za nepune 3 godine od kako je otvoreno. Koliki je njegov značaj?
0: Veoma veliki značaj. Znači, prije ranijih godina, tako sam ja počela da radim, postojalo savjetovalište koje je radilo svaki dan. Onda je to nekim poslom, ne znam nijakakvim procedurama, ukinuto. Jako je značajno. Znači, pacijenti dolaze, tu mogu da se informišu o nekim, znači, novim lijekovima, mogu da se urade pretrage, šećer da se, znači, provjeri, da se uradi senzibilitet na krvni sudom, se dobije neka informacija, neke nejasnoće oko terapije. Jako je bitno, znači, pacijenti su slobodni u svim pitanjima i uglavnom dobijaju dobra odgovore.
1: Za sam kraj ovog našeg razgovora, koju to stvar svako od nas treba da uradi da bi provjerio svoje zdravstveno stanje, a posebno, evo, šećer u krvi?
0: Pa eto, najjednostavnije, znači, ipak treba povremeno izmjeriti, to su sasvim jednostavne pretrage vrijednosti šećera u krvi, osnovnih drugih nalaza laboratorijskih od lipidnog statusa, odnosno masnoća, nalaza koji ukazuju na poremećaj bubrežne funkcije, krvne slike, to su jednostavni nalazi i to je neka preventiva koja bi trebala da se obavlja u službama porodične medicine.
1: Doktorka Tekić, hvala na ovim savjetima, hvala na razgovoru. Budite umjereni i u ishrani, što više fizičke aktivnosti, to je svakako ono što će doprinijeti i vašem boljem i fizičkom i zdravstvenom stanju.

0: 10 časova, 49 minuta. Zajednički talas Radija Republike Srpske. Sanitetska vozila su, zahvaljujući kanadsko-srpskom dobročinstvu Jovan Dučić iz Toronta, dobile bolnica u Nevesinju i domovi zdravlja u Palama i Višegradu. Riječ je o vrijednoj donaciji koja će pomoći boljem i efikasnijem pružanju zdravstvenih usluga. Sanja Petrović.
1: Srpska dijaspora iz Kanade pomogla je zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. U dogovoru sa resornim ministarstvom odlučeno je da to budu sanitetska vozila. Jakob Vico, kanadsko-srpsko dobročinstvo, Jovan Dučić, Toronto.
2: To je dobrotvorna organizacija nas Srba koji živimo u Kanadi i napravili smo jednu akciju da prikupimo sredstvo da kupimo ambulantna kola u saradnji sa kompanijom Marconis iz Niša, doktorom Latinovićem. Ja se šalim da narod bude zdrav, da ga malo koristite kola, ali ako treba da ih imate, da ih koristite i da služi našem narodu.
1: Milan Latinović, savjetnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
3: Sanitetska vozila za medicinski prevoz su uvijek velika potreba i svejedno naša zdravstvena ustanova ima potrebu za tim sanitetskim vozilima. Sigurno da je ovo jedan dobar poklon i da će služiti našim zdravstvenim ustanovima za pružanje medicinskih usluga građanima sa tih opština.
1: Saniteti će doprinijeti bržem, efikasnijem i sigurnijem transportu pacijenata. Ivan Šarac, direktor Doma zdravlja Stana Tomić Pale.
4: Opština Pale se nalazi na jednom čvorištu, na jednom raskršću velikom gdje nam nekad je potrebno da imamo i više saniteta. Događaju se saobraćajne nezgode, imamo usput pored nas našu olimpijsku ljepoticu Jahorne, obezbeđujemo i nju.
1: Velibor Milivojević, bolnica Nevesinje.
5: Upravo kroz ovakve projekte, društveno korisne projekte, kroz humanost, ali prije svega spremnost, su tu da pomogu nama ovdje i da našim građanima bude bolje. Siguran sam da ovi automobili, ovi saniteti će doprinijeti da svi zajedno možemo bolje da radimo.
1: Novi kardiomobil vrijedna je donacija i za Višegrad i bit će na korist svim građanima istočnog dijela Srpske. Istakla je Snežana

Jelšingradu u banjalučkom naselju Lazarevo. Riječ je o napuštenoj hali Jelšingrada koja je prazna, nema povrijeđenih lica, požar je rano jutros suočila banjalučka policija i odmah su obavijestili vatrogasce, čiji pripadnici su izašli na teren i započeli gašenje. Iz širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom, van kontrole je požar na Kritu u Grčkoj, poginulo je više vatrogasaca, novi požari izbili su i u Španiji. Gori i u Portugaliji, Turskoj, Engleskoj. Situacija u Francuskoj je nešto bolja, novi toplotni talas dodatno otežava gašenje postojećih, ali aktivira nove požare na jugoistoku Evrope. Posljedice visokih temperatura i suše evidentne su i u regionu. Nivo Dunava je u stalnom opadanju, ugroženo je navodnjavanje usjeva, a potencijalno može biti ugrožen i rad hidrocentrale Đerdap, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma. Saobraćaj ovom rijekom gotovo da je potpuno obustavljen. Srbija preduzima hitne mjere kako bi se obezbijedio dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. U Mađarskoj i Rumuniji reaktori u nuklearnim elektranama na Dunavu isključeni su iz bezbjednosnih razloga. Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da očekivano gašenje nuklearne elektrane Pakš i kvar elektrane Dunamenti mogu dovesti do nestašice električne energije kakvu Mađarska nikada ranije nije doživjela. Prognoza vremena, danas sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha do 40 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: U Trebinju su predstavljeni rezultati projekta Waterlink u okviru kojeg je obezbjeđena značajna transportna i mjerna oprema za trebinjski vodovod. Cilj je unapređenje sistema vodosnabdjevanja i efikasnije upravljanje vodnim resursima u prekograničnom području BiH, Hrvatske i Crne Gore. Momir Milić.
1: Kroz projekat je između ostalog obezbjeđena i cisterna za vodu kapaciteta 10 kubika, oprema za mjerenje, nadzor i daljinsko upravljanje u sistemu vodosnabdjevanja, kaže projekt menadžer Natoša Tučić.
2: Inače, projekat Waterlink se je ušao u završnu fazu. Danas smo organizovali projektni promo događaj na kome želimo da prikažemo sve ono što smo uradili u toku ovog projekta. Trajanje projekta je 24 mjeseca i projekat se završava 14.8.2026. godine. Grad Trebinje je po prvi put glavni partner, vodeći partner na projektu ove vrste. To je projekat koji se realizuje po programu trilaterala, znači Interreg, IPA, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Ukupna vrijednost projekta je oko 1.064.000 eura, a vrijednost projekta za grad Trebinje iznosi oko 535.000 eura. Kroz ovaj projekat smatramo da smo uradili značajne iskorak u funkcionisanju samog preduzeća Vodovod kroz nabavku određene opreme koja im je bila potrebna za kvalitetnije funkcionisanje. Oprema se prije svega odnosi na mjerne uređaje kao i opremu za otkrivanje gubitaka. Zatim, kroz stručnu dokumentaciju koja je urađena u toku projekta, to je snimanje kompletne vodovodne mreže u GIS formatu kao i hidrologički model i kalibracija čitavog vodovodnog sistema. Zajedno sa tom jednom opremom i sa dokumentacijom koja je urađena, smatramo da je urađen jedan iskorak koji će tek u budućnosti donijeti prave rezultate u funkcionisanju samog preduzeća. Pored svega navedenog, nabavljena je jedna cisterna za pitku vodu oko 10 kubika nosivosti i stručno osoblje iz preduzeća je prošlo obuke da bi jednostavno znali da koriste, da upravljaju tim sistemom i da bi znali da na pravi način i sve buduće dijelove mreže snimaju u istom formatu. Jedan od rezultata projekta bit će i zajednička platforma koja je u ovom trenutku u fazi testiranja, gdje će naši partneri, a to su Herceg Novi, Vodovod i kanalizacija Herceg Novi i opština Konavle, kao i grad Trebinje, imati priliku da prate parametre potrošnje vode i reaguju naravno po potrebi na sva iskakanja iz sistema.

0: čime će se skratiti jedno vrijeme popravke, da tako kažem, od momenta nastanka kvara, imaće signal u pravom trenutku i moći će da reaguje.
1: Izuzetno značajan projekat za grad, kaže i zamjenik gradonačelnika Trebinja, Dražen Bošković.
2: Pa izuzetno značajan projekat za grad Trebinje, prije svega moramo reći da je ovo po prvi put da je grad Trebinje nosioc projekta iz programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, vrijednosti negdje oko 3,2 miliona konvertibilnih maraka, budžet grada Trebinja je negdje oko milion konvertibilnih maraka bio i zaista iz tih sredstava su unaprijeđeni značajno kapaciteti našeg vodovodnog preduzeća. Ovdje prije svega mislim na nabavku cisterne koja će biti na usluzi svim našim sugrađanima, sa druge strane i različita mjerna oprema za nadzor, za praćenje, modeli, baza podataka koja je unaprijeđena, dakle u mnogome su unaprijeđeni kapaciteti za dobrobit svih građana Trebinja. Dakle, to je ono što je bilo neophodno za naše vodovodno preduzeće i mi smo u komunikaciji sa ljudima koji su učestvovali u izradi te tehničke dokumentacije i svega onoga što je bitno za upravljanje vodovodnim cjelokupnim sistemom, došli do zaključka da i u narednom periodu kroz različite fondove i projekte treba da nastavimo, da se ovdje ne završi ta priča, da nastavimo da se ti kapaciteti unapređuju i dalje. Ono što je glavni cilj jeste da smanjimo gubitke vode na što manju moguću mjeru, a isto tako da u saradnji sa prekograničnim opštinama, u ovom slučaju to je Herceg Novi i opština Konavle, unaprijedimo zajedničku saradnju i da kažemo zajednički unaprijedimo upravljanje cjelokupnim vodnim resursima. Zahvalio bih se svim partnerima, ovo je potvrda još jednom uspješne saradnje partnerske, nije prvi projekat, dakle mi smo i u prethodnom periodu uspješno realizovali projekte u saradnji sa opštinom Herceg Novi i opštinom Konavle, dakle saradnja Bosne i Hercegovine, Hrvatska, Crna Gora nastavlja se uspješno i ja sam uvjeren da će ovo biti dobra preporuka i za još bolje, vrijednije projekte i za grad Trebinje, za sve partnere koji su učestvovali i u ovom ciklusu. Ukupan budžet za grad Trebinje je negdje oko milion konvertibilnih maraka, 85% sredstva iz fondova Europske unije, 15% je sufinansiranje strane grada Trebinja. To je još jednom potvrda koliko su značajna ova sredstva, jer svi znamo da su i budžetska sredstva grada Trebinja ograničena, isto tako i vodovodno preduzeće. Sigurno da ne bi bilo mogućnosti samostalno vlastitim sredstvima da iznese te investicije i u opremu i ulaganju te sisteme kojima se upravlja i vrši uspješan nadzor nad upravljanjem vodovodnim sistemom. Tako da je još jednom potvrda koliko su značajna ova sredstva. Ja sam uvjeren da ćemo imati priliku da što više sredstava privlačimo ovdje u grad Trebinje, ne samo za naše vodovodno preduzeće, nego za ostala javna preduzeća koja pružaju javne usluge i od značaja su za unapređenje cjelokupnog životnog ambijenta za sve građane Trebinje.
1: Direktor vodovoda Trebinje, Đorđe Miljanović.
3: Benefit je zaista noliki i veliki, između ostalog vodovod kao preduzeće dobija određeni matematički modul, također izradu hidrauličkog modela, georeferenciranje, bogatu opremu za detekciju kvarova, kao i opremu za daljinsko očitavanje sistema LoRaWAN, kao i što je kolega Bošković rekao, i cisternu za dopremu pitke vode, dakle novu cisternu za dopremu pitke vode, tako da zaista su značajni benefiti koji će između ostalog, što je primarno, pomoći u smanjenju gubitaka prije svega. Također u velikoj mjeri će pomoći u praćenju realnog stanja sistema kao i planiranju budućih projekata razvoja i generalno stvoriti sve pretpostavke za dalje razvoj preduzeća i vodovodnog sistema u budućnosti za prije svega građane privrede, ali i za buduće generacije.
4: A na koji se način smanjuju gubici?
3: Gubici se smanjuju dakle, na više načina, između ostalog, evo, malo prije sam spomenuo, bogata oprema koju smo ovim projektom dobili, a imali smo i prethodno nabavkom sopstvenih sredstava prethodnih godina nešto opreme, tako da smo u tom pogledu poprilično snabdjeveni. Radimo dakle detekcije kvarova i također imamo SCADA sistem koji je uspostavljen prije nekoliko godina. Pratimo i realno stanje putem SCADA sistema, sada će vi matematičkim modelom, odnosno georeferenciranjem i hidrauličkim modelom da se može pratiti i dosta ćemo u implementaciji sa zajedničkom platformom kao i QGIS-u gdje implementiramo ove podatke, moći ćemo da pratimo bolje realno stanje sistema i osim ovih terenskih istraživanja, kad sve to zajedno uvežemo, dobijamo dosta bolju digitalizaciju preduzeća i praćenje sistema i onda pristupamo smanjenju gubitaka kroz prije svega otklanjanje kvarova, ali i druge vidove smanjenja. Cisterna je prije svega nabavljena u smislu, u cilju

0: snabijevanja stanovništva vodom kada nestane, kada dođe do prekida snabijevanja na određenim lokacijama gdje su veći broj korisnika, gdje su potrebe, dakle da bi ljudi bili snabijevani vodom. I prije to bilo, ali sada imamo sigurnije taj vid pokriven, ali tu smo naravno i po potrebi za snabijevanje stanovništva vodom i doprema koja, ako su neka stanovništva ugrožena zbog suša u okolnim mjestima i tako dalje, u svakom smislu u mnogome će koristiti veće, dakle u punoj funkciji ta sistema.
1: Šta bi vodovodu bilo neophodno da dobije u narednom periodu kroz neki sličan projekat?
0: Pa vodovod razvija više projekata. Ono što bi svakako u daljoj budućnosti bilo korisno je da se dobije neki određenih sredstava za dalje razvojne projekte. Dakle, mi smo sad kroz ovaj, kao što sam rekao, ovaj projekat dobili sve inpute, odnosno dobili smo matematički i hidrolički model, ali daljim razvojem mi ćemo morati da razvijamo projekte rekonstrukcije stare mreže, ovaj dio kroz Goricu, onda tamo prema Aleksinovoj Međi. Dakle, imamo te neke krakove, dosta toga je zanovljeno, dosta smo sopstvenim sredstvima, grad je također dosta toga uložio, ali ostali su tih par krakova značajni koje će trebati u budućnosti riješiti. I mislim da se bi se time zaokružila ova cjelokupna priča koja datira još od plana prvobitnog razvoja vodovodnog sistema, mislim 2008-2009. On je u velikoj mjeri i završen, ali ostalo još to, i da se izgradi jedan rezervar gore na ovaj dijelu kod na kraju mostaća tamo.
1: Projekat traje 24 mjeseca i završava se 14. avgusta.

0: it's our cry.
1: Banja Luka, juče, danas, sutra.
2: U Banja Luci je sinoć otvoren novi amfiteatar kod Pravnog fakulteta, novo mjesto okupljanja, sa više od 600 sjedećih mjesta, a ovom događaju je prisustvovao i gradonačelnik Draško Stanivuković. Kako je poručio, Banja Luka je dobila još jedan savremeni i funkcionalan javni prostor, novo mjesto okupljanja, druženja i održavanja brojnih kulturnih, obrazovnih i društvenih sadržaja. Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije. Dio ulice Palih Boraca ostaje bez struje do 12 časova, kao i dio ulice Ada. Zbog radova pojedini dijelovi Banja Luke danas će ostati bez vode. Danas će se izvoditi radovi u ulicama Petra Pecije, Lazarevo, Grmečkoj, Zalužani, Božidara Ađije, Lauš, Vojvode Sinđelića, Paprikovac i Bogdana Žerajića, Lauš. Ekipe vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Baralićima i Krupi na Vrbasu. Po planu isporuka vode obustavljena je s rezervoara Prijakovci pa su bez vode. Prijakovci, dio Dragočaja, Mišinhan, Potkozarje, Verići i Piskavica. Trenutna temperatura u Banja Luci 32 stepena, bila je ovo Banja Luka juče, danas, sutra.

0: Gradonačelnik Dervente Igor Žunić potpisao je ugovore sa tri nivoa korisnika u okviru programa Start Up u subvencije za mlade privrednike. U prvom krugu podržano je 7 poslovnih ideja, a do kraja godine novčana sredstva su planirana za pokretanje još 2 biznisa. Za ovu namjenu iz budžeta je izdvojeno 50.000 maraka. Biljana Đukić.
1: Kao automehaničar radi već 5 godina. Posao je do sada obavljao kući. Subvenciju od 4.000 maraka iskoristit će da proširi posao, odnosno za poslovni prostor.
2: Pomoć grada kako znači kao oslonac za početak. Uvijek tu treba i dokupiti i materijala i svega. Financijska pomoć uvijek dobro dođe.
1: Da pokrenu vlastiti posao odlučile su i Tatjana Markuljević i Anđela Cvijanović. Ove mlade preduzetnice svojim sugrađanima pružat će frizerske i kozmetičke usluge.
3: Znači nam taj podsticaj koji ćemo da dobijemo zato što nam daje određenu finansijsku sigurnost da se manje brinemo u početku i da možemo više da se posvetimo kvalitetnom radu, a ja se nadam da ćemo ga pružati.
4: Nekako sam smirenija da će to uspjeti ti prvi godinu dana. Želila bi se usavršavati još. Željela bi da proširim svoje usluge, željela bi da nešto više stvorim za nas žene.
1: Za subvencije mladim privrednicima iz gradskog budžeta izdvojeno je 50.000 maraka. Naredne godine gradonačelnik kaže za ove potrebe bit će planirano još više novca. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
5: Jako mi je zadovoljstvo da i oni koji su ranije potpisali ugovore da rade, da im firme funkcionišu. Sada mi je zadovoljstvo da smo imali da priliku da upoznamo tri nova privrednika u Derventi i ja vjerujem da iduće godine bit će odvojeno i više sredstava i da ćemo na taj način da postaknemo mlade ljude da uđu u nekakav svoj biznis.
1: Do sada je podržano 10 ideja mladih preduzetnika. Pravo učešće imali su mladi do 35 godina, a fokus je bio na djelatnostima i uslugama koji su potrebni na tržištu.

Ovo je zajednički talas Radija Republike Srpske. Ugašen je požar u praznoj hali u Livnici Jelšigradu u banjalučkom naselju Lazarevo, o čemu smo govorili na početku emisije, poštovani slušaoci. Ovo je rekao srni komandant vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić i dodao da u požaru nije bilo povređenih. Intervencija je počela jutros u 4 sata 45 minuta, na terenu su bila 4 vozila i 9 vatrogasaca. On je naveo da je riječ o praznoj hali, požar je rano jutros uočila banjalučka policija i odmah su obavijestili vatrogasce čiji su pripadnici izašli na teren i započeli gašenje. Evo jedne preporuke iz Instituta za javno zdravstvo povodom toplotnog talasa. Institut za javno zdravstvo građanima preporučuje da tokom visokih temperatura vazduha pojačaju unos vode, smanje kofeinske napitke i alkohol, te uzimaju dosta voća i povrća. Načelnik službe za higijenu u Institutu zdravstva Vesna Rudić-Grujić rekla je srni da je potrebno rashladiti tijelo i piti dovoljno tečnosti, ističući da organizmu najviše pomaže voda. Preporuka je da se smanji unos kofeinskih napitaka i alkoholnih pića jer djeluju kao diuretici, odnosno uslovljavaju dodatni gubitak vode. Ishranu treba bazirati na unosu djelimično obrađenih žitarica, preporučuje se i uzimanje dosta povrća i voća, ribe, bijelog mesa, fermentisanih mliječnih proizvoda, a treba izbjegavati jako slatku hranu, masnu i začinjenu te suhomesnate proizvode i brzu hranu. Grujićeva je navela i da usvajanje jednostavnih mjera predostrožnosti značajno smanjuje rizik od štetnog djelovanja UV zračenja, ističući da se mjere zaštite od sunca ne smiju koristiti za produženo izlaganje suncu. U Republici Srpskoj za vikend bit će sunčano i vruće sa maksimalnom temperaturom vazduha od 34 do 41 stepen Celzijusa. A u ponedjeljak 3. augusta nastavlja se sunčano i vruće.

0: Marketing.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Žandarmerija Srpske obilježila 7 godina postojanja i u budućnosti bit će oslonac MUP-u Srpske.
1: Ugašen požar u fabrici drvnih sortimenata kod Teslića, lokalizovan požar u krugu Banjalučkog Jelšingrada.
0: Bukte požari širom Evrope, najteže na Kritu, nizak vodostaj Dunava ugasio elektrane u 3 države.
1: Fudbaleri borca u 3. kolu Lige konferencija.
0: Vrijeme danas sunčano i vruće.
1: Žandarmerija MUP-a Republike Srpske obilježila je 7 godina postojanja u Centru za obuku u Zalužanima. Uručene su 2 zahvalnice pripadnicima žandarmerije koji su najduže u službi kao znak priznanja za njihov dugogodišnji rad, posvećenost i doprinos razvoju žandarmerije. Riječ je o jednoj od najelitnijih jedinica MUP-a Republike Srpske, istakli su ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i komandant žandarmerije Slaviša Trifković.
2: Mi ćemo nastaviti da ulažemo u ovu jedinicu zato što je ona pokazala i svaki dan pokazuje svoje sposobnosti i mogućnosti, pre svega održavanju javnog reda i mira, odgovor na sve one zadatke gdje redovni sastav policije ne može sam da to uradi. Tako da je žandarmerija

0: u specijalnoj terorističkoj jedinici jedan oslonac Ministarstva unutrašnjih poslova za one posebne zadatke.
1: Žandarmerija će u budućnosti ostati puni oslonac Ministarstva unutrašnjih poslova, spremna da u okviru svojih nadležnosti pruži maksimalnu zaštitu svim građanima Republike Srpske, održi stabilan javni red i mir i izvrši, odnosno odgovori na sve bezbjednosne rizike i prijetnje. Ono što je najveća počast jeste u našem ljudstvu. Zahvaljujući tome, žandarmerija je prerasla u respektabilnu operativnu jedinicu, spremna da u svakom trenutku odgovori na sve bezbjednosne prijetnje i rizike.
2: U Foči je svečano zvaničen završetak obnove i modernizacije upravne zgrade Kazneno-popravnog zavoda, najstarije ustanove za izvršenje krivičnih sankcija u Srpskoj, sa 77-godišnjim postojanjem. Istaknuta je važnost ulaganja zbog toga što ta ustanova funkcioniše prema posebnom režimu rada u kojoj višegodišnje kazne izdržavaju lica osuđena za najteža krivična djela od sudova Republike Srpske. Slušamo izjave Bojana Kostića, direktora Kazneno-popravnog zavoda Foče, Gorana Selaka, ministra pravde.
3: Završena je potpuna adaptacija, znači fasade, parternog uređenja ispred zavoda, stolarije, adaptacija, potpuna adaptacija kancelarija za zaposlene kao i opremanje službe obezbeđenja. Investicija je oko 800.000 maraka.
4: Ovo je tek početak investicionog ulaganja kada je u pitanju adaptacija ovih objekata. Ipak 77 godina objekti funkcionišu i moramo ulagati, moramo ne samo, nije ovdje biti važan samo izgled, ovdje je na prvom mjestu bezbjednost.
2: Požar u fabrici drvnih sortimenata Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića je lokalizovan. Starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Savo Bubić rekao je za naš radio da je požar lokalizovan i da je u toku njegovo potpuno gašenje. U vatri je uništena velika količina drvnih sortimenata kao i gotovih i polugotovih proizvoda. U gašenju je učestvovalo više od 60 vatrogasaca sa oko 25 vozila uz pomoć vatrogasnih ekipa iz više opština. Za sada je nepoznat uzrok požara, a šteta je ogromna.
5: Požar zahvatio veliku količinu oblovine i rezane građe, tako da ima dosta žara, ima još veći plamen. Ali situacija pod kontrolom što se tiče požara i opasnosti za okolne kuće i objekte. Pogoni firme nisu, posebno tu stovarište, a ima i tu oblovinu i nešto rezane građe, ali su bile ugrožene okolne par kuća koje su nalazi neposredno blizini. Ali eto, bržom intervencijom vatrogasaca i radnika Elgrada i velikom pomoći kolega vatrogasaca okolnih mjesta oko Teslića, uspjeli smo to sve poslije duže vremena borbe sa vatrenom stihijom da stavimo pod kontrolu.
2: Ugašen je požar koji je rano jutro se izbio u krugu livnice Čelika Jelšingradu u banjalučkom naselju Lazarevo.
6: Riječ je o napuštenoj hali Jelšingrada, nema povređenih lica, požar je rano jutro suočila banjalučka policija i odmah su obavijestili vatrogasce čiji pripadnici su izašli na teren i počeli gašenje.
2: Veliki požar je dalje pustoše šumska područja u Španiji i Francuskoj, ali je prema tvrdnjama vatrogasaca situacija malo bolja, dok je trenutno kritično na južnoj obali Turske.
6: Španija, Francuska i Turska pripremaju se za novi toplotni talas koji bi mogao dodatno rasplamsati vatru. Veliki požari zahvatili su i Grčku, a najteža situacija je na Kritu. Poginulo je više vatrogasaca, gori i u Portugaliji i Njemačkoj.
2: Nizak vodostaj Dunava i visoke temperature komplikuju elektroenergetsku situaciju. Nivo Dunava je u stalnom opadanju, ugroženo je navodnjavanje usjeva, a potencijalno može biti ugrožen i rad hidrocentrale Đerdap, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma. Saobraćaj ovom rijekom gotovo da je potpuno obustavljen.
6: Srbija preduzima hitne mjere kako bi se obezbijedio dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Hidroelektrane i nuklearne elektrane u Mađarskoj, Rumuniji i Austriji zbog nedostatka vode morale su da smanje proizvodnju ili privremeno obustave rad. Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da očekivano gašenje nuklearne elektrane Pakš u roku od 24 do 72 časa i Kvar elektrane Dunamenti mogu dovesti do nestašice električne energije kako Mađarska nikada ranije nije doživjela.
2: Slušate podnevne novosti. Stotine migranata koji su posljednjih sati ilegalno ušli u španski grad Ceutu počeli su da se vraćaju u Maroko preko iste granične tačke na koju su prešli. Situacija na granici danas se značajno razlikuje u odnosu na juče, prije svega zbog pojačanog prisustva vojske i prisutnosti.

Centru za obuku pripadnika MUP-a u Zalužanima kod Banja Luke obilježeno je 7 godina od osnivanja jedinice žandarmerije MUP-a Republike Srpske. Resorni ministar Željko Budimir je istakao da je ova jedinica pokazala i pokazuje sposobnosti i mogućnosti prije svega u održavanju javnog reda i mira i da učestvuje u svim zadacima koje redovni sastav policije ne može sam da izvrši. Slaviša Trifković, komandant žandarmerije, je istakao da će i u budućnosti ova jedinica biti oslonac Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ugašen je požar u praznoj hali u Livnici i Jelšingradu, banjalučkom naselju Lazarevo, potvrdio je srni komandant vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić i dodao da u požaru nije bilo povrijeđenih. On je naveo da je riječ o praznoj hali, a požar je rano jutro suočila banjalučka policija, nakon čega su obavijestili vatrogasce koji su odmah izašli na teren i počeli gašenje. Veliki požari i dalje pustoše šumska područja u Španiji i Francuskoj, ali je prema tvrdnjama vatrogasaca situacija malo bolja, dok je trenutno kritično na južnoj obali Turske. Španija, Francuska i Turska pripremaju se za novi toplotni talas koji bi mogao dodatno rasplamsati vatru. Veliki požari zahvatili su i Grčku, a najteža situacija je na Kritu. Poginulo je više vatrogasaca. Gori i u Portugali i Njemačkoj. Stotine migranata koji su posljednjih sati ilegalno ušli u španski grad Seutu počeli su da se vraćaju u Maroko preko iste granične tačke na kojoj su prešli. Situacija na granici danas se značajno razlikuje u odnosu na juče, prije svega zbog pojačanog prisustva vojske i pripadnika civilne garde. U Seutu danas dolazi španski premijer Pedro Sanchez. Brisel je izrazio spremnost Evropske unije da pojača svoju podršku Španiji, uključujući i angažovanje Frontexa. Vodostaj Dunava na ulazu u Srbiju je pao na minus 136 cm, što je novi negativni rekord, izjavio je za RTS direktor voda Vojvodine Igor Kolaković. Iz Direkcije za vodne puteve Srbije

poručuju da obustave plovidbe nije bilo, ali da je Dunav kod Bezdana ove godine već 110 dana ispod niskog plovidbenog nivoa. Vanredna situacija proglašena je u dijelovima Vojvodine zbog istorijski niskog nivoa Dunava. Na pojedinim dijelovima rijeka može da se pregazi, a hidrometeorolozi predviđaju da će narednih dana opasti za još 10 do 15 cm. Danas u Srpskoj sunčano i vruće, trenutne temperature iznose Banja Luka i Bileća kao i Bijeljina sada 35 stepeni, Višegrad 31, Doboj 34, Mrkonjić grad 31, Ribnik 31, Srebrenica 30, u Srpcu trenutno 33 stepena, Trebinje 36, Foča 31, Čemerno 26 i u Šipovu trenutno 32 stepena Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Stigli smo do polovine naše Ritam Top 10 liste. Sada su na redu dvije sjajne Aleksandre. Jedna je autor Aleksandra Milutinović, koja je napisala pjesmu Iz petnih žila za Aleksandra Radović. Dakle, slušamo Iz petnih žila.

0: Ritam top 10. Ritam top 10.
1: .37, vi pratite Ritam Top 10 listu, a sada je na redu naš Banja Lučanin Boris Režak i njegov posljednji singl Poruka za nju.

13:36, a sada ćemo čuti novu pjesmu sa festivala Melodije Jadrana koja se održava krajem juna, početkom jula. U pitanju Jelena Rozga i njen novi singl Ljubi me.

Da, bile su to 10 pjesama naše Ritam Top 10 liste. Prije nego što se pozdravimo s vama, želimo vam ugodan ostatak dana. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske. S vama su se danas družili za Mix Pultom Slaviša Kovjenić. Ispred mikrofona domaćinja autor emisije Maja Tatić, a za sami kraj još jedna pjesma sa sjajnog festivala Melodije Jadrana. Slušamo grupu Magazin i E moj ti. Do slušanja.

0: Odgonetka.
1: 14:15, za nekoliko trenutaka otvorit ćemo svoje telefone samo za vas, poštovani slušalci, kako biste mogli učestvovati u posljednjoj sedmičnoj emisiji, odnosno u posljednjoj sedmičnoj igri Zagonetka Odgonetka. Zoka Karanović, naš drugar iz Drvara, postavlja ovako pitanje. U šumi se rodi, putevima svojim hodi, veselo žubori, duši žednoj godi, vrelo lice mije, najskap se popije. 339989 pozivni 051 besplatan broj 08005038. U šumi se rodi, putevima svojim hodi, veselo žubori, duši žednoj godi, vrelo lice mije, najskap se popije. Pa navalite, ljudi.

Danas ćemo, dragi moji, pričati o običajima u Crnoj Gori 70. godina 19. vijeka. Mnogo zanimljivih opisa običaja se krije iza ovog naslova i mi vam ih od srca nudimo. Život bez običaja ne može se zamisliti, pa prema tome ne postoji narod bez običaja. Oni zavise od kulture, obrazovanja, ekonomskog stanja, klimatskih prilika, religije, morala, rata, mira i mnogih drugih okolnosti jednog naroda. Običaji su u Crnoj Gori bili mnogobrojni, sadržajni i karakteristični. Proučavani su, ali nisu potpuno ispitani. Tokom dugog vremena jedni su se izgubili ili izmijenili i malo je vjerovatnoće da će biti naučno obrađeni. Za danas smo odabrali opis nastanka karakterističnog crnogorskog plesa. Kada su drevni Crnogorci htjeli da stvore svoj nacionalni ples, dugo su se kolebali ne znajući da li da izume nešto potpuno novo ili da od komšija pozajme neki od njihovih plesova. No, rekli su Crnogorci, ništa od drugih nećemo uzeti, mi ćemo kao djeca planina koji žive u susjedstvu s oblacima uzeti ples orla. I od tada su, kako kaže poetsko predanje, Crnogorci u svom plesu počeli podržavati pokrete cara ptica koji napada svoju žrtvu. Crnogorski ples se i slikovito može predstaviti. Pred nama je

0: odgonetka.
1: 14:39, zaista se dobro zabavili smo pitanje našeg dragog drugara, vozača iz Drvara, Zoke Karanović, ako je negdje na putu, želimo mu da to sretno radi, da se čuva, velika je vrućina. Siguran sam da govorim u ime svih vas. U šumi se rodi, putevima svojim hodi, veselo žubori, duši žednoj godi, vrelo lice nije, najiskav se popije. Izvor, vrelo, potočić, šumski potok, šumsko vrelo, šumski izvor, svašta ste govorili i sve to što ste rekli bili ste u pravu i na dobrom tragu. Vlado iz Vareša prvi, Radovan i Ljubica Popović, Donji i Vijačani odmah za njim. Ljuba Šipov, Stana Mišić, Starčevica, Darko Zvornik, Rajko Knežević, Donja Dragotinja. Olga Novoselija, Zoka i Vinka Marijanović, Derventa. Milana Učoka Čavenda u društvu gospođe Stane slušana su Donji Magićima. Jekoslav Česma, Nada Balaban, Kukulje, Ognjenka Gradiška. Stanislav Iva, Vijanica Kočitluka. Sveto ispod Kalnika, Miloš Jajce, Drago Mihajlović, Banja Luka. Goga Bratunac, Blagoja Tešić, Bilo Vuček kod Teslića, Davor Jajce, Dragan Vrhovac iz Vlaknice kod Srpca, naravno u stihu. To je Potočić u gori što veselo žubori. Zoran Prijedor i Nikola Lečević iz Petrinje.

0: Marketing.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Elfeta Veselji, žena monstrum koja je ubila dječaka Slobodana Stojanovića, trebalo bi da je na nekom drugom svijetu, a ne da šeta po Iliđi, poručuje danas predsjednik Milorad Dodik. Njen slučaj je ogledalo odnosa takozvanih pravosudnih institucija pod kontrolom političkog Sarajeva prema srpskim žrtvama. Presuda od 13 godina je uvreda za sav naš narod, naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži X. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini danas je pročitana optužnica na suđenju u odsustvu protiv 21 osobe srpske nacionalnosti optužene da su u Račku kod Štimlja u januaru 1999. godine navodno počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Milka Milosavljević, advokat optuženog u odsustvu Zvonimira Janićijevića, ocijenila je da optužnica ima gomilu nelogičnosti i nepovezanosti između dešavanja i samih okolnosti. Advokat Ljubinko Todorović podsjetio je po završetku današnjeg ročišta da je slučaj Račak odbačen na sudskom procesu u Hagu. Stanje na požaru koji je danas oko 11 časova izašao u rejonu Volujica kod Trebinja se pogoršava, izjavio je za RTRS komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Gašenje je otežano zbog nepristupačnog terena gdje gori nisko rastinje. Obim požara je oko 2 km, rekao je Kašiković. Za sada nije poznat uzrok požara, vatrogasci su još jednom apelovali na građane da savjesno i odgovorno postupaju pri paljenju vatre. Najmanje 34 ljudi poginulo je u pokušaju da pređe granicu iz Maroka u Seutu, autonomnu špansku enklavu, izjavio je gradonačelnik grada Seuta Juan Jesus Vivas. On je novinarima rekao da se procjenjuje da je u posljednjih nekoliko dana u Seutu iz Maroka došlo oko 60.000 ljudi, javio je Reuters. U Seutu danas dolazi španski premijer Pedro Sanchez. Brisel je izrazio spremnost Evropske unije da pojača svoju podršku Španiji, uključujući i angažovanje Frontexa. Prognoza vremena, danas sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha do 40 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Razgovaraju dvije komšinice.
1: Joj, draga, moram da ti se požalim. Onaj moj muž se prije neki dan vanredno istuširao, obukao čiste gaće i promijenio donji

0: trenerke.
1: Au, sve to odjedno.
0: Aha,
1: da te ne vara.
2: Pa, ili je to, ili se ojeo. Trećeg nema.

0: Bračni savjetnik pita svog pacijenta.
1: Da li kod vas postoji povjerenje u partnerskim odnosima?
2: Pa, sa jednom djevojkom postoji, ali sa ovom drugom, nažalost, ne.

0: sam strašan san.
1: Kakav?
0: Ćao, sanjao sam kako cijele noći jedem špagete.
1: Pa što je tu strašno?
0: Pa kad sam se probudio, nisam nigdje mogao da pronađem učkur od pidžame.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaje emisije izdvajamo.
0: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini, policijska uprava Zvornik istražuju poslovanje memorijalnog centra u Potočarima.
1: Žandarmerija Srpske je jedan od oslonaca MUP-a, poruka se obilježavanja 7 godina od osnivanja ove elitne jedinice.
0: U masovnim pokušajima hiljada marokanskih migranata da se dokopaju Španije poginulo je najmanje 34 osobe. Španski premijer najavio oštre mjere.
1: Ekstremno nizak vodostaj Dunava stvara ozbiljne probleme u plovidbi i vodosnabdjevanju.
0: U Oštroj Luci sutra počinju Međunarodni književni susreti Šušnjar 2026.
1: U istočnom Sarajevu počela s radom peta po redu Majdov judo akademije.
0: Narednih dana ekstremne vrućine ljekari pozivaju na oprez.
1: Iznad novog naselja u mjestu Volujac kod Trebinja danas je oko 11 časova izbio požar. A u toku intervencije lakše je povrijeđen jedan vatrogasac. Na požarištu su pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, koji su uspjeli da spriječe dalje širenje vatre i uz pomoć mještana požar potpuno stave pod kontrolu. Ovo je u izjavi za Radio Republike Srpske rekao komandir teritorijalno vatrogasne spasilačke jedinice Trebinje, Dejan Kašiković.
2: Zatekli smo baš haotičnu situaciju, bile su ugrožene kuće i pomoćni objekti. U tome momentu sam ja kao komandir izdao naređenje da aktiviramo sve raspoložive snage što se tiče moje jedinice, vatrogasnih društava, dobrovoljnih društava i pojedinih mještana koji su nam pritekli ovdje u pomoć. Bila je borba nadljudska, a hvala Bogu nije bilo objekata oštećenih ni ljudstva. Linija se proteže obim oko 2 km, malo jače. Hvala Bogu, uspjeli smo sve sanirati, sačuvati, još se borimo s vatrom, sami, a ovaj dio drugi nije ugroženo ni jedan objekat, nimate ni ljudstvo. Teren je nepristupačan, mi smo krenuli da krenemo pješke sa brentačama, izašli smo na vrh brda, samim tim nepogoda nam je bio vjetar je išao čas na jednu stranu, čas na drugi, u tom momentu smo bili ugroženi mi sami vatrogasci.
1: Slušate Dnevnik. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskom muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske bit će obilježen u Mrkonjić gradu u utorak 4. avgusta, koji je u Srpskoj proglašen danom žalosti. Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlade Republike Srpske i Srbije. U Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja sa vjekovnih ognjišta protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, dok je prema podacima Dokumentaciono-informativnog centra Veritas poginulo i nestalo 1904 Srbina. Uglavnom civila Republika Srpska mora da se sjeća i dostojanstveno obilježava ovakve događaje, poručuje njeno rukovodstvo. Opširniji o prilogu Milene Bjelice.
3: Ni 31 godinu nakon egzodusa više od 220.000 krajiških Srba u hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Oluja nema pravde za 1000.

0: 904 poginula i nestala lica. Zločinačka akcija počela je 4. avgusta 1995. godine na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Prema podacima Dokumentaciono-informativnog centra Veritas, žrtve su većinom bili civili, žene, djeca i stariji. Direktor Veritasa Savo Štrbac napominje da tihi egzodus Srba iz Hrvatske i dalje traje.
1: Ljudi odlaze pojedinačno, ali permanentno, više ih napušta krajinu nego što ih se vraća.
0: Napadom na Knin počeli su zločini nad srpskim civilima i njihovom imovinom, koja je prvo opljačkana pa zapaljena. Nepregledna kolona izbjeglica na traktorima i kamionima išla je prema Republici Srpskoj i Srbiji. Među njima i Jeka Nenadić sa 4 djece. Za Memorijalni centar Republike Srpske kaže da joj je suprug Đuro tog dana nestao. Tijelo su pronašli tek nakon 10 godina.
2: To je mnoštvo, neko traktore, neko kamione sa svačim, ljudi se... Kako je ko mogo? To je samo plač, to je samo vriska, to je... Ljudi padaju s traktora u nesvijest. Dešava se zlo usput. Teško mi je bilo, jer kad smo identifikovali, tad mi je potonuo ceo svet.
0: Za počinjene zločine odgovornosti nema. Žalbeno vijeće Haškog tribunala oslobodilo je hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, a hrvatski sudovi pravosnažno osudili samo 2 osobe. S druge strane, krajiški vojnici masovno osuđivani na dugogodišnje kazne. A uoči godišnjice zločina, hrvatsko pravosuđe sedmoricu Srba osudilo je na 94 godine zatvora. Direktor Veritasa Savo Štrbac.
1: To su presude izrečene u mrtvoj sudskoj sezoni kad su na kolektivnim odmorima sudije. To zapravo nagrada, trofej pravosuđa Hrvatskoj za ovu proslavu Oluje.
0: Vlade Republike Srpske i Srbije zajedno će 4. avgusta u Mrkonjić gradu obilježiti ovaj istorijski događaj s ciljem njegovanja kulture sjećanja i prenošenja istine naraštajima. Vlada Srpske taj dan proglasila je danom žalosti. Premijer Savo Minić.
3: Mi smo tu da se sjećamo, da to obilježimo na dostojanstven način, da učimo stalno iz istorije koju ne možemo promijeniti, ali možemo pripremati se za budućnost da nam se to nikada ne ponovi.
0: Međunarodni sud pravde je u presudi iz 2015. godine Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je operacija imala sve karakteristike genocida.
4: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik pokrenuli su istragu u vezi sa navodnim malverzacijama u poslovanju Memorijalnog centra u Srebrenici.
5: Istraga je pokrenuta na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode inspektori za privredni kriminal. Riječ je o redovnom predmetu u kojem se sprovode predistražne radnje. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić odmah je na društvenoj mreži X objavio da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorijalnog centra dobilo poziv na saslušanje.
4: Žandarmerija MUP Republike Srpske obilježila je 7 godina postojanja svečanošću u Centru za obuku u Zalužanim. Tom prilikom uručene su 2 zahvalnice pripadnicima žandarmerije koji su najduže u službi kao znak priznanja za njihov dugogodišnji rad, posvećenosti i doprinos razvoju ove elitne jedinice. U prilogu Milane Đurđić.
6: Žandarmerija predstavlja jednu od najelitnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, naglasio je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
7: Mi ćemo nastaviti da ulažemo u ovu jedinicu zato što je ona pokazala i svaki dan pokazuje svoje sposobnosti i mogućnosti, pre svega održavanju javnog reda i mira, odgovor na sve one zadatke gdje redovni sastav policije ne može sam da to uradi. Tako da je žandarmerija u specijalnu terorističku jedinicu jedan oslonac Ministarstva unutrašnjih poslova za one posebne zadatke.
6: Komandant žandarmerije Slaviša Trifković kaže da je ova jedinica spremna da u svakom trenutku odgovori na sve bezbjednosne prijetnje i rizike.
8: Ministarstvo unutrašnjih poslova je 2019. godine izvršilo svoju transformaciju jedinica na način da su tadašnje jedinice za podršku prerasle u jedinice, odnosno jedinice žandarmerije, i samim tim su bile pod policijskim upravama, da bi nakon početka ove godine, ajmo reći, u skladu sa komandom žandarmerije prerasle u samostalnu osnovnu organizaciju jedinicu. Kao takva, žandarmerija će u budućnosti ostati puni oslonac Ministarstvu unutrašnjih poslova, spremna da u okviru svojih nadležnosti pruži maksimalnu zaštitu svim građanima Republike Srpske.
6: Jedno od 2 zahvalnice dobio je komandir jedinice žandarmerije Mrkonjić grad.

0: svetinje. Organizator hodočasničkih putovanja Ivana Ćorić ističe.
1: Pokušaj zastrašivanja i jedan od načina smanjivanja dolazaka, ako ne isprečavanja, s obzirom da je zaista, evo kažem, jako veliki broj vernika prisutan na Kosovu i Metohiji, to su braći i sestre iz Republike Srpske koji su takođe odskoro i dobili mogućnost da dolaze i da posećuju svetinje. Mislim da je ovo možda jedan od načina da se to negde malo spreči.
0: Novu odluku ne treba posmatrati kao isključivo tehničku primjenu propisa, već kao odluku usmjerenu protiv Srpske zajednice i Srpske pravoslavne crkve, smatra asistent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Luka Jovanović.
2: Smatram lično da je ovaj događaj naravno jedna davna želja Prištine da srpski narod odseče od onoga što predstavlja stub njenog postojanja i bitisanja na prostoru Kosova i Metohije, to je su upravo manastiri pre svega.
0: Prepreke kojima se otežava pristup pravoslavnim hodočasnicima, rušenje objekata na Gazivodama i nezakoniti radovi unutar zaštićene zone manastira Visoki Dečani predstavljaju namjeran pritisak na vjerska i imovinska prava Srba, kažu u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Teror traje, ali nijedan teror nije trajao do vijeka, pa neće ni ovaj, ističe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
3: Stalno to rade protiv manastira Dečani. Stalno to rade, stalno izmišljaju nešto novo. Kad su morali bili da prihvate sudske presude, jer im je od toga zavisilo sve u vezi sa Evropljanima, Amerikancima i tako dalje. Na silu su to prihvatili čekajući novu priliku da maltretiraju naše monaštvo u manastiru Dečani.
0: Eparhija Raško-Prizrenska preporučila je da organizovane crkvene pokloničke grupe, kad god je to moguće, putuju u pratnji sveštenika ili monaškog lica, koji će biti duhovni i crkveni rukovodioci grupe. Poznavaoci smatraju da bi mjere Prištine mogle biti i kontraproduktivne, jer srpski narod nikad neće pristati na odvajanje od svojih svetinja i gušenje svog identiteta.
4: U nastavku pregled svjetskih dešavanja. Španska enklava Ceuta suočava se s jednom od najvećih migrantskih kriza poslednjih godina, nakon što je oko 60.000 migranata iz Maroka u protekla 24 časa ušlo u grad. Iako su i Španija i Maroko pojačali bezbjednostne mjere, hiljade ljudi i dalje pokušava da pređe granicu. Broj stradalih migranata povećao se na 34. Problem s migrantima stigao je i do Melile, druge španske enklave u sjevernoj Africi, zbog čega granice grada ostaju zatvorene. Vlasti Španije upotrebit će sve raspoložive mehanizme i resurse da riješe situaciju na granici, izjavio je španski premijer Pedro Sanchez. Pripremila Radana Klepić.
5: Desetine hiljada migranata besciljno luta ulicama Seute, a civilna garda kao i humanitarne organizacije preopterećene su i ne mogu same da se izbore sa najvećom migrantskom krizom u Španiji u posljednjih 5 godina. Oko 50.000 ljudi noć je provelo na ulicama grada u kojem živi 80.000 stanovnika, pa se broj ljudi u tom gradu za jednu noć povećao za više od 50%. Seuta i drugi španski grad na afričkom kontinentu, Melilla, konstantno su pod pritiskom migracija, ali građani tvrde da nikad nije bilo kao sinoć.
6: Ovo nije migracija, ovo je invazija jedne zemlje na drugu. Prešle su nelegalnu granicu, a ovo je granica Evrope. Svi su se zatvorili u kuće i ne izlaze jer se boje. Nadam se da će se ovo riješiti i da će ih odvesti.
5: Mladići, ali i manji broj žena i djece do obala Seute stizali su plivajući, koristeći improvizovana sredstva za spasavanje, automobilske gume, dječje šlaufe i plastične boce.
7: Ne živi se dobro u Maroku. Nemamo dobru medicinu, nemamo dobre učitelje i to je loš život. Zato plivamo u Španiju. Mi dolazimo zbog nedostatka posla i loših uslova za život.
5: Dok se Španija već danima bori sa najvećim požarima u istoriji zemlje i dok su svi resursi stavljeni na raspolaganje za borbu sa požarima, migranti su iskoristili priliku da uđu na teritoriju Evropske unije, tvrde analitičari. Dodaju da ništa od toga ne bi mogli da urade bez pomoći marokanske vlade.
6: Na isti način na koji Turska i Erdogan koriste migracije kao instrument pritiska prema Briselu, tako i Maroko koristi migrante za svoje ciljeve. To je instrument koji marokanske vlasti koriste na otvoren način da dobiju ustupke na raznim poljima, političkom, ekonomskom, diplomatskom ili vojnom. Moramo da znamo da se ništa od ovoga nije moglo desiti bez odobrenja marokanske vlade.
5: Francuska će pojačati kontrole na granici.

0: granici sa Španijom nakon velikog priliva migranata u Seuti. Italija također razmatra mogućnost suspenzije šengenskog sporazuma o slobodnom kretanju sa Španijom zbog migracione krize.
1: Postignut je sporazum o okončanju sukoba Hamasa i Izraela. Sporazum obuhvata razoružavanje ove grupe i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze. Američki predsjednik Donald Trump sporazum je ocijenio kao značajan korak ka trajnom miru i bezbjednosti. Prema ovom sporazumu, Gaza će konačno biti u rukama nove palestinske vlade koja služi svom narodu, ističe američki predsjednik. On je napomenuo da je postignut istorijski napredak. Opširnije Bojana Mandić.
2: Hamas i druge palestinske frakcije pristale su da započnu proces predavanja teškog naoružanja, objekata za proizvodnju vojne opreme, skladišta oružja i tunela u pojasu Gaze, javila je Al Jazeera. Trump kaže da prijetnja koja je došla iz Gaze 7. oktobra neće se ponovo izgraditi. On je na platformi X naveo da je sporazum ključni korak ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada, koja će tijesno sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Istovremeno, Izrael će imati bezbjednost koju zaslužuje, a Gaza više neće biti baza za terorističke napade, ocijenio je Trump, dodajući da je u pitanju važna prekretnica u sprovođenju njegovog ranijeg plana od 20 tačaka, objavljenog prošle godine, a po kome se predviđalo da Gaza postane deradikalizowana zona bez terorizma koja ne predstavlja prijetnju svojim susjedima. Prema njegovim riječima, sporazum će se sprovoditi u pažljivo strukturiranim fazama.
3: Kada se razoružavanje bude završavalo, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilizacione snage će sarađivati sa novim palestinskim policijskim snagama kako bi preuzela odgovornost za bezbjednost Gaze za njene stanovnike i njene susjede. Prije godinu dana bio je nasilan rat, humanitarna kriza i taoci su držani u brutalnom zatočeništvu.
2: Prema tekstu dokumenta u koji je Al Jazeera imala uvid, proces bi trebao da počne nakon ispunjavanja ostalih obaveza iz ranije potpisanih protokola u vezi sa odnosima Palestinaca i Izraela. U dokumentu se poziva na vršenje priprema za njegovo sprovođenje u roku od 14 dana.
1: Ekstremno nizak vodostaj Dunava stvara ozbiljne probleme u plovidbi i vodosnabdijevanju. Zbog dugotrajne suše i minimalnog dotoka vode nivo rijeke u Srbiji, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj dostigao je više mjesečne, a na nekim dionicama i više godišnje minimume. Srbija preduzima hitne mjere kako bi se obezbijedio dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Premijer Mađarske Peter Mađar pozvao je danas domaćinstva i industriju da smanje potrošnju električne energije, najavljujući da će od ponedjeljka zbog gašenja nuklearne elektrane Pakš situacija postati kritična. Prilog Gordane Stanić.
4: Dunav je na ulazu u Srbiju spušten na minus 136 centimetara, što je novi negativni rekord, izjavio je direktor voda Vojvodine Igor Kolaković. Kako objašnjava, crpna stanica Bezdan, koja puni sjeverni dio Bačke, prestala je sa radom, dok stanica Bogojevo, koja snabdjeva južni dio, još zahvata vodu i ima rezervu od oko 20 centimetara. Ocijenio je i da su ostale rijeke u Vojvodini blizu svojih istorijskih minimuma. Kanal Dunav-Tisa-Dunav na ivici je toga da više ne može da funkcioniše.
5: Klimatske promjene su sve veće, njihove efekti su sve veće, odnosno lošiji i mi smo eto, već sad u ovoj godini došli do minus 136. Ono što je najgore, nažalost, prognoze mađarskih kolega su da ćemo u narednim danima imati još pad od 20 do 30 cm u neizlaznom profilu iz Mađarske, što to se preslikava i na naš ulazni profil.
4: Predano se radi i na tome da plovidba bude kontinuirana. Prema riječima Ljubiše Mihajlovića iz Direkcije za vodne puteve Srbije, problema u plovidbi ne bi trebalo da bude u danima kada se očekuje dodatno sniženje vodostaja. On je rekao da se uzvodno od Beograda, gdje se gubi uticaj hidroelektrane Đerdap, nalazi pet kritičnih sektora do Novog Sada i još jedan do Bačke Palanke, gdje dolazi do manjka plovidbenih dubina i širina.
6: To jesu mesta na kojima se obraća posebna pažnja. To jesu mesta kada u ovim situacijama dolazi do, da kažem, zagušenja, odnosno do pojave da imamo manjak plovidbenih dubina i širina.
4: Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava ljetna potrošnja električne

0: električne energije dostigla nivo karakteristične za zimski period.
1: Očekujemo potrošnja da se poveća električne energije od sljedeće nedelje već na 100 do 105 gigavat sati. U zimskom periodu je to na dnevnom nivou između 110 i 115 gigavat sati u kad je najveći konzum i kad su najniže temperature. To nam sve govori.
0: U Rumuniji je vodostaj Dunava pao na trećinu prosjeka zabilježenog u julu, zbog čega su zaustavljena oba operativna reaktora nuklearne elektrane Černavoda, koja inače proizvodi oko petine električne energije u zemlji. U Mađarskoj je iz pogona isključen jedan od četiri reaktora nuklearne elektrane Pakš, a premijer Peter Mađar upozorio je da prijeti gašenje i preostala tri reaktora. Za razliku od Mađarske i Rumunije, u Bugarskoj za sada nije bilo smanjenja proizvodnje niti obustave rada nuklearne elektrane Kozloduj.
2: Banja Luka nema centralni kolektor, pa se otpadne vode i dalje najvećim dijelom ispuštaju direktno u rijeku Vrbas. U gradskoj upravi prve građevinske radove na izgradnji kolektora najavljuju za 2028. godinu, kao i to da će oko 70% od ukupnih finansijskih sredstava biti obezbeđeno iz fondova Evropske unije. Banja Lučani smatraju da je riječ o jednom od najvećih infrastrukturnih i ekoloških projekata u gradu, pripremila Nikolina Kuzmanović.
3: Projekat izgradnje kolektora podrazumijeva jačanje i proširenje postojeće kanalizacione mreže uz izgradnju fabrike za pročišćavanje otpadnih voda. U toku je izrada glavne studije i projekta koji pokazuju da bi vrijednost realizacije ovakvog projekta prevazišla celokupan jednogodišnji budžet grada Banja Luka. Projekt menadžer Milada Šukalo prve građevinske radove najavljuje u 2028. godini.
4: Trudimo se da zadovoljimo sve korake koji su neophodni kako bismo mogli da povučemo po našoj proceni negde otprilike 70% bespovratnih sredstava Evropske unije. A od momenta kada krenemo i kada studija bude završena, trebaćemo negdje do 4 godine da završimo prvu fazu. I ono, sama izgradnja fabrike za prečišćavanje neće biti toliko komplikovan projekat koliko će biti sanacija naše postojeće kanalizacione mreže.
3: Da su višestruke koristi izgradnje kolektora u najvećem gradu Srpske, smatraju i građani.
5: Ja se kupam, baš sam juče bila na Vrućici, stvarno volim ovu rijeku. Bilo gdje u inostranstvu ljudi, da kažemo, paze na rijeke i slično, tako da trebalo bi.
6: Ja mislim da je potrebno da se ugradi kolektori, jer kanalizacije su gore sve, osjeća se, tako da nije baš bezbjedno za kupanje.
7: Pa mislim da bi svakako na tom trebalo i dalje da se radi.
3: U brojne benefite kolektora u Banja Luci uvjerava i Šukalo. Naglašava da bi njegovom izgradnjom bio trajno riješen problem upravljanja kanalizacionom mrežom i otpadnim vodama.
4: Imamo izuzetno dobru saradnju sa vodama Republike Srpske kao jednim od glavnih partnera u ovom projektu zajedno sa Banja Lučkim vodovodom i da ćemo ovih 30% koja ćemo morati da obezbjedimo sami svakako uputiti zahtjevi vlade Republike Srpske.
3: Više od 60% Banja Luke pokriveno je kanalizacionom mrežom, ali najveći problem predstavljaju izlivi otpadnih voda direktno u Vrbas, zaključila je Šukalo.
2: U Oštroj Luci sutra počinju Međunarodni književni susret i Šušnjar 2026, posvećeni kulturi sjećanja i savremenom književnom stvaralaštvu. Istovremeno u Trebinju i Prijedoru nastavljaju se festivalski programi, Festival mediteranskog i evropskog filma i Ša Fest, koji publici donose filmske, književne i pozorišne sadržaje. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
0: Kultura sjećanja i književnosti bit će u središtu pažnje sutra o 20 časova u Oštroj Luci, gdje će biti održani Međunarodni književni susret i Šušnjar 2026. U okviru književne večeri bit će predstavljen ovogodišnji dobitnik književne nagrade Šušnjar Đurđe Brujić i njegova zbirka poezije Glinska srijeda, istakao je predsjednik organizacionog odbora Nemanja Kuriđa.
8: Na samoj književnoj večeri ove godine, pored dobitnika književne nagrade Šušnjar, predstavit će se i 11 pjesnika, kako zavičajnih, tako i šire poznatih književnika i pjesnika našeg prostora. Sama književna manifestacija se održava u spomen na žrtve genocida 1941. godine, kada su Srbi i Jevreji sa prostora Sanskog mosta stradali i pokopani su upravo na Šušnjaru.
0: Dok će Oštra

Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinjemo još jedan mozaik Radija Republike Srpske za posljednji julski dan, dakle 31.7. 17 časova i u najavi ćemo izdvojiti. U prvom satu ove emisije govorimo o predstojećem obilježavanju godišnjice zločinačke akcije Oluja, kao i operaciji Lukavac 93, jednoj od najznačajnijih vojnih operacija Vojske Republike Srpske. Biće riječi i o poslovanju Elektrobijeljine. Ostanite s nama na talasima Radija Republike Srpske.

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske, 17:04, dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. biće obilježen u Mrkonjić gradu utorak 4. avgusta, koji je u Srpskoj proglašen Danom žalosti. Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlade Srpske i Srbije. U Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja sa vjekovnih ognjišta protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, dok je prema podacima Dokumentaciono-informativnog centra Veritas poginulo i nestalo 1904 Srba, uglavnom civila. Direktor Veritasa Savo Štrbac napominje da tih egzodus Srba iz Hrvatske i dalje traje.
1: Sad je već evo, 31. godišnjica. Veritas će to obilježiti i ove godine sa više manifestacija u više dana. Evo, već počimamo, danas smo pustili saopštenje za javnost gdje spominjemo ovo i odgovaramo uglavnom na ova pitanja koja ste mi postavili. A ovaj, 3. U Banja Luci u 20 sati počimamo sa nekoliko manifestacija, bit će tu i akademija, pa onda paljenje svijeća za sve stradale krajišnike, pa onda će biti otvorena jedna izložba o žrtvama na Petrovačkoj i Prijedorskoj cesti, pa će biti pušteni ovaj dokumentarac. Da će to biti na otvorenome, nadamo se, dobrom vremenu, dokumentarac o Petrovačkoj cesti, ovo sa RTRS-a, Tihane Bajić, autorke. 4. smo tu, u 11. činim se, počima pomen u hramu Krista, ovaj, tu na centru, je li, odmah pored hotela Bosna. Preko puta ćemo poslije toga položiti vijence na ove spomenik borcima, tu su i imena i krajiških boraca. I onda ćemo održati i tribinu jednu, ovaj, tradicionalnu, koju Veritas uglavnom tu drži poslije pomena u Banja Luci. Dani tuge i sjećanja i promovišu se izdanja Veritasova, nova u zadnjoj godini. Već uveče će se ići, naravno, u Mrkonjić grad tog 4. ko može, jeli, i ko hoće. A 5. Veritas će isto imati nekoliko manifestacija na području Banja Luke. Posjetit ćemo Perdovo groblje i gdje ćemo podržati kraći pomen i zapaliti svijeće onim Dalmatincima koji su stradali na Dinari 26. jula. Oni su prve žrtve one hrvatske akcije koju su izveli zajedno HV i HVO na Dinaru, nazvano Ljeto 95. I onda ćemo otići na novo groblje gdje ćemo posjetiti grob krajišnika Bore Martinovića. A 6. tradicionalno idemo na Prijedorsku cestu, 7. na Petrovačku cestu sa onim već poznatim manifestacijama. To je to. Znači, šta se desilo dobro, a šta loše u svih ovih 31 prethodnu godinu, malo je šta pozitivnoga, malo je ljudi se vratilo, tihi egzodus, oni koji su ostali ili ste bili privremeno vratili, dalje traje tihi egzodus, zato što to se više ne snima, ljudi odlaze pojedinačno, ali permanentno, više ih napušta krajinu nego što ih se vraća, a oni koji su ostali, to je bila staračka populacija, pa umiru, tako da broj Srba u Hrvatskoj opada iz godine u godinu. Sad smo po zadnjem popisu bili negdje na 3,2%, ali to zahvaljujući zato što je Hrvatsku napustilo 1 000 000 stanovnika, zapravo napustilo, da, što Srba, što Hrvata, pa nije svejedno računati procenat od 4 800 000 ili od 3 800 000 koliko ih je u Hrvatskoj popisano na ovom popisu iz 21. godine. Velika prepreka povratku u Hrvatskoj jeste i to procesuiranje pripadnika Srpske vojske Krajine, pa i funkcionera, pa i onih pripadnika INA. Evo imali smo i preključe da je izrečena presuda pred Županijskim sudom u Splitu, sedmorici pripadnika INA, SVK i milicionera, jeli svi su oni bili na visokim funkcijama i položajima sa visokim činovima. I to su presude izrečene u mrtvoj, rekao bih, sudskoj sezoni kad su na kolektivnim odmorima sudije, pa smo to protumačili tih 94 godine koliko su im dali, da je to zapravo nagrada, trofej, pravo.

0: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, pratite Mozaik. Operacija Lukavac 93, izvedena u julu i avgustu 1993. ostala je upamćena kao jedna od najznačajnijih vojnih operacija Vojske Republike Srpske na području Trnova, Igmana i Bjelašnice. O njenom toku i sjećanjima na događaje koji su obilježili tu operaciju za RTRS su govorili dvojica učesnika, Rajko Ranković, koji je među prvim borcima izašao na Bjelašnicu, i Dragomir Andan, nekadašnji direktor policije Republike Srpske. S njima je razgovarala Milica Čubrilović.
1: Gospodine Rankoviću, da krenemo od vas. Vi ste prvi izašli na Bjelašnicu, je li tako?
2: Da.
1: Kako se danas prisjećate tog trenutka?
2: Pa, znaš šta, prošlo mnogo godina. Znači, ono, prisjećam se jedino kad pričam sa svim drugovima, znači s kojim sam u to vrijeme bio. Ovako, inače, ne pričamo o tim događajima.
1: Mm-hmm.
2: Počeli smo, znači, tu akciju sa Jahorine, znači, nekad početkom juna, u junu, i operacija trajala 56 dana.
1: Mm-hmm.
2: Znači, tako da, znači, od ulaska u Trnovo, pa Šiljka, Proskoka, znači, tamo preko rijeke Ljute, znači Sjenča, odatle se vratili, znači sela znači Raketica, Švabići, Miliševići, Bjelašica.
1: Uh-huh. I svi koji poznaju Sarajevsko-Romanijsku regiju znaju koliko je to zahtjevan teren, 56 dana na tom terenu, kako je izgledalo, koliko je bilo zahtjevno?
2: Mnogo je zahtjevno, znači bez kupanja, spavanje u šumi, čak smo imali vrijeme tad nekad u junu da nam je padao i snijeg.
1: Mm-hmm.
2: Ona baš teško. A, recimo, u toj operaciji se desila jedna prilika da smo mi još neko dublje izviđanje u tako nekom selu gdje smo se krili od mještana. I naišle su divlje svinje i evo našog saborca. A, su bukvalno valjalo u reći da se nije čovjek, znači nije se javljao.
1: Mm-hmm.
2: A uspjeli smo završiti tu operaciju. Popili smo se gore. Borbe su bile bliske, znači baš pred Bjelašnicu. Znači, borbe su bile tako bliske da su se dobacivali bombama. Znači, razmak među nas i njih je bilo po pola metra.
1: Koliko je saboraca bilo sa vama?
2: Pa, nas na Bjelašnicu je pošlo 19. Znači, 17 se popilo. Pokojni Duško Kovažević je poginuo na samom vrhu i Boško je ranjen.
1: Gospodine Andan, kakvu je važnost imala ova operacija u strateškom smislu i šta je bio njen cilj?
3: Dozvolite mi da prije svega se zahvalim vama, Radio Televiziji Republike Srpske, koja nije zaboravila na ove sve događaje, koja je praktično pratila nas od 1992. godine do dana današnjeg. I to je ovako jedan gest za sve nas da nismo zaboravljeni, da ono što je Vojska Republike Srpske i policija stvarala, da vaša televizijska kuća prati i ne zaboravlja sve one koji su učestvovali u tome. Drugu stvar, hoću da se zahvalim i predsjedniku Dodiku. On je nas, pogotovo one koji se bojali da pričaju, a nemaju razloga da ćute jer su to časni i pošteni i borci i ljudi. Dakle, predsjednik Dodik je ohrabrio mnoge svojom retorikom da i oni polako izlaze iz anonimnosti i da pričaju o događajima koji se desili, pogotovo o događajima koji su bitni za stvaranje Republike Srpske. Hvala mu na tome. Hvala i onima koji su poslije dugo godina bojeći se raznih tužilaštava i sudova koji su bili nepravedni i dan danas su nepravedni prema borcima i srpskom narodu, pogotovo ovi državno tužilaštvo.

Od Bosne i Hercegovine i ako pogledate, tamo su 90% osuđeni Srbi, a 10% su ostali. Ako su pravljeni zločini na prostorima Bosne i Hercegovine, pravili su i Srbi, i muslimani, i Hrvati. A izgleda samo da za sve to su bili odgovorni Srbi. Tako da hvala još jednom predsjedniku koji je ohrabrio sve one koji su bili negdje sa strane, bojeći se ako šta progovore da će ih neko procesuirati, poslati na neki sud, u neki kazamat i tako dalje. Što se tiče ove operacije, moram reći da je ovo poslije probijanja koridora, da je ovo najznačajnija operacija za Republiku Srpsku. Mi smo imali u to vrijeme podijeljenu Republiku Srpsku u dva dijela, dakle probijen je koridor i imali smo praktično spojenu Republiku Srpsku do Trnova, u stvari do prije Trnova, do Kijeva, to je jedno mjesto prije Trnova. A onda se je trebalo probiti i spojiti Hercegovinu sa ovim dijelom ostatka Republike Srpske. To je jedna briljantna akcija koju je predvodio general Mladić i strateški je vrlo važna da se spoji i Republika Srpska i postane jedna cjelina. Kao što je Rajko rekao, mi smo u toj operaciji krenuli juna mjeseca 1993. godine, početak juna ispod Jahorne. Naš osnovni pravac u tom trenutku je bio da idemo prema Grebku i da presječemo Allahov put. Allahov put je bio značajan za bošnjačku ili armiju BiH po tome što su se kapsule iz pobjede iz Goražda nosile Allahovim putem do Konjica. U Konjicu se pravila pješadijska municija. Mi smo taj put presjekli u junu mjesecu 1993. godine i onemogućili da se na taj način vrši proizvodnja i distribucija municije. Završetkom tog dijela mi se vraćamo u Ilovicu, to je jedno malo mjesto kod Trnova, neki možda 3-4 km od Trnova, i sjećam se dobro, jedno popodne smo tu čekali nova naređenja, a onda se u jednom trenutku pojavio puh iz kog je izašao general Mladić i njegova pratnja. Popodnevni sati, mogu reći negdje oko 5 sati. Mi smo, i pitao nas gdje je neprijatelj. I u tom trenutku nismo znali, nismo pravili nikakve izviđanja i nismo znali gdje nas mogu dočekati pripadnici armije BiH. Tad je on pitao mene, ja sam Rajkov komandant i ja sam vodio tu jedinicu, koliko imaš tu ljudi? Mi nismo imali puno ljudi jer sam ja dao ljude na odmor. Onoliko koliko je bilo nas, možda 7-8, kaže on, za mnom pravac Trnovo. U tom trenutku sa velikim čuđenjem nismo smjeli da odbijemo naređenje komandanta. Mi smo krenuli i za nas je stajao tenk. General je pitao ko je komandant tog tenka. Pokojni, nažalost, major Mijić je bio, kaže, ideš za nama, pravac Trnovo, ako budeš vidio da nas muslimani hvataju, pucaš na nas. Kažem, to je naređenje, sve nas zaledilo. A kad je on to rekao, major Mijić je nešto pokušao da komentariše, kaže, ulazi u tenk pravac Trnovo. I mi smo 10. jula 1993. ušli u Trnovo i Trnovo je bilo prazno. Tad smo uhvatili jednog pripadnika policijskih snaga u Trnovu, izvjesni Zulić, sa kojim smo obavili jedan duži razgovor i popili smo kafu, general Mladić i ja sa njim. On je naredio da se on odvede na razmjenu u zatvor u Kulu, što je i učinjeno. Ali evo, mala jedna digresija da kažem, poslije godina i godina kad sam došao u Haag da svjedočim generalu Mladiću, došlo je

0: Došla je pismena izjava pomenutog Zulića koji je rekao da smo ga nas dvojica maltretirali i čak da sam ja urinirao po njemu. Evo, toliko oko odnosa tom zatvoreniku nije falilo ništa. Dakle, popio je kafu s nama, jeo je s nama i vraćen je u Sarajevo i izvršena je razmjena, dakle, ostaje živ. Poslije te operacije ulaska general Mladić je zvao snage, odnosno generala Grubača je zvao koji je vodio operaciju od brda Rogoj, koje je u neposrednoj blizini Trnova i rekao da se snage bošnjačke armije povlače, da uđe se u Trnovo, da se tako spoji ta linija, što je i učinjeno i praktično 11. ujutru, 11. jula ujutru je Trnovo bilo oslobođeno. Mm-hmm. Tako smo došli do prve faze oslobađanja Trnova. Operacija Lukovac 93 je bio jedan širi zahvat, pa ja mogu, ako treba, kasnije objasniti kako smo krenuli u dalju operaciju poslije nekoliko dana odmora. U Trnovu nekog osvježenja. Tu smo se, ja mislim, poslije nekih 40 dana prvi put okupali. Dakle, kao što je Rajko rekao, mi smo čitavo vrijeme bili u šumi, u vrećama za spavanje, izviđali, osvajali teritoriju, izviđali, osvajali dok nismo došli do Trnova. Takav je bio put jedinice koja je, moram reći, jedna briljantna jedinica. Eto, da se neskromno pohvalim koju sam ja selektirao, ta jedinica je odlikovana, svi borci te jedinice su odlikovane. Evo, Rajka imate ovdje preko puta mene koji je tri puta ranjavan i odlikovan je najvećim odlikovanjima Republike Srpske. Pa ako se može reći, kad bi se to prevelo u neki raniji period, Rajko je narodni heroj. Jer ima najveće odlikovanje koje ima Republika Srpska. Dakle, nisu se štedili. Mi smo to, kao što je Rajko rekao, uz minimalne gubitke osvojili taj dio prostora i dalje smo iz Trnova imali svoje pravce do vrha Bjelašce. Nije bilo lako, iskreno govoreći. Znate, spavati u šumi, jesti konzervu, bez ikakvih higijenskih uslova, bez da možete glasno i da pričate, da vas ne bi neprijatelj čuo. Mi smo taj složeni, vrlo, vrlo složeni zadatak završili vrlo, vrlo uspješno i naš osnovni cilj, kasnije se ispostavilo, je vrh Bjelašnice, a za naše razočarenje svih nas, ja ću to nešto kasnije reći, Bjelašnica je trebala da bude samo još jedna daska odskočna za dalju operaciju prema Sarajevu.
1: Govorit ćemo i o nastavku operacije. Gospodine Rankoviću, kako vi pamtite ulazak u Trnovo? I je li bilo straha? Evo, govorili ste prethodno kako je sve to izgledalo negdje neposredno pred neprijateljem. Pred neprijateljem, da ga tako nazovem.
2: Ja ću reći ovako, razgled među hrabri i kukavica, znači hrabri, znači, iako je strah, idu dalje, a kukavice se povuku. Znači, uvijek ima strah. A taj strah se pobjedi, kad se pokrene borba, otvori borba, znači to više nestaje, toga nema.
1: S obzirom na mali broj pripadnika u jedinici, jeste li u jednog trenutka preispitivali odluke komande?
2: Ne, nismo nikad preispitivali. Jer nismo nikad dovodili pitanje, znači, možemo li? Možemo. Znači, uvijek je bilo, znači, idemo.
1: Rekli ste da danas rijetko pričate o ovim događajima, ali pretpostavljam da se negdje sa sjetom i tugom sjećate onih saboraca koji su izgubili život u ovoj operaciji.
2: Da, znači pričamo često, kad se sastanemo pričamo o njima, znači pominjamo ih.
1: Gospodine Andan, evo da nastavimo priču o daljem toku operacije, o dejstvima prema Igmanu i Bjelašnici, šta se dalje dešavalo?
0: Pa, prva zamisao je, koliko se ja sjećam, bila da krenemo od Trnova prema Proskoku. Proskok je praktično ulaz na Igmar. Kad bi se osvojio Proskok, dobijate slobodan prostor prema hotelu Famos, koji je odmah iza

iz Gacka. Sjećam se dobro, mi smo prenoćili dole ispod Bjelašce na nekom kamenju. To nikad ne mogu zaboraviti. Leđa me i danas bole od toga. I ujutro smo isplanirali da idemo prema vrhu. Na svu sreću uspjeli smo, a evo da vam kažem, neko od ovih mojih kolega je ušao u komandno mjesto pripadnika vojske BH, armije BH. Našli smo spisak, mislim da je bilo 78 pripadnika po tom spisku je branilo Bjelašnicu. Na 17 je gore se popelo, zauzeli Bjelašnicu, što kaže Rajko, uz borbu prsa u prsa. Cilj operacije je bio sam prisutan kad se izdavalo naređenje, da lijevo krilo gledano sa vrha Bjelašnice prema Sarajevu, lijevo krilo naših snaga krene prema Ivan Sedlu i da se praktično taj dio prostora strateški zauzme, a drugi dio snaga je trebao da uđe u Sarajevo. I čak su podijeljeni pravci dejstva ko će u kom pravcu da ide. Prema obavještajnim podacima koji su bili validni u to vrijeme, u armiji BH je bilo rasulo. Čak smo imali informaciju da je Hrasnica bila prazna. Mi smo se tu odmorili dva dana, da li je to bila greška ili ne. Uglavnom, sjećam se dobro, kad su našli generala Mladića gore na Igmanu i dali mu satelitski telefon, tad sam prvi put vidio taj telefon, tad ga je zvao iz Ženeve pokojni predsjednik Milošević i predsjednik Karadžić su bili na nekom sastanku u Ženevi i naređeno je da se mi povučemo od Osku. General se suprotstavlja u tom naređenju, da vam odmah kažem, jer njemu su rekli da će NATO snage da nas ravne sa zemljom. Pošto je on vojnik i vrlo onako sposoban vojnik i školovan, on je znao da NATO ne može u tom trenutku da digne avijaciju i da bombarduje naše ciljeve, jer treba dovoljna priprema. Ta priprema, koliko sam ja čuo, trebala im najmanje dva mjeseca da se pripreme da bi bombardovali sve te naše ciljeve. No, međutim, naređenje je naređenje. Vrhovni komandant je naredio. Mi smo se povukli. A onda, onako, sjedeći gore na Bjelašcu, na Bjelašci, mi smo, kad smo se popijeli na Bjelašcu, na Bjelašci bili još skoro dvije sedmice. Nismo imali nikakve dejstava. Jedne prilike tako smo sjedili, pili kafu i ja sam pitao šta i kako dalje. I ove riječi neću nikad zaboraviti. Kad je general Mladić rekao, za nas je rat završen. Mi ćemo u budućnosti braniti ono što smo osvojili, ako budemo mogli da odbranimo. Nažalost, tako je bilo. Dakle, mi smo vojnički gore pobjedili, trebali smo poentirati u određenom smislu dokle smo mogli ući ili onaj prema Sarajevu, sad to nije ni bitno. A politički smo poraženi, kad smo politički poraženi, poraženi smo i vojnički. I te riječi koje je on rekao, nažalost, su se obistinile. Mi kasnije nismo imali neku, da kažem, ozbiljniju operaciju, ofanzivnu, gdje smo dejstvovali na nekim pravcima, branili smo se i odbranili ono što smo do tada osvojili. To je onako za svakog vojnika poražavajuće, jer i pored skoro 60 dana borbe, još je u njima bilo volje i želje da se ide naprijed, jer da smo u tom trenutku da se ušlo u Sarajevo, to je kraj rata. To je kraj svih nevolja, svih naroda u Bosni i Hercegovini. Rat se je nastavio, žrtve su ponovo počele da padaju i Dejton je učinio svoje što je učinio i mi danas imamo Republiku Srpsku koju moramo braniti svim sredstvima, a vi vidite sami u medijima.

0: ima, naravno, to i pratite, da je stalni pokušaj unitarizacije Republike, odnosno Bosne i Hercegovine, i da me neko pogrešno ne shvati, ali moram to javno reći, da nije bilo predsjednika Dodika u ključnim trenucima, mi bi danas bili unitarna Bosna i Hercegovina i taj proces će pokušati da se nastavi u narednom periodu, iako ja mislim da odlaskom takozvanog visokog predstavnika i američkog ambasadora Murphya, koji je ispunjavao sve želje muslimana u Sarajevu, se situacija mijenja i da bi mi u narednom periodu, naravno uz veliki oprez, trebali imati jednu ozbiljniju, odnosno smireniju situaciju kako bi se moglo planirati dalji napredak Republike Srpske. Da pomenem i to da je svima nama drago koji smo učestvovali u ratu, da mi po prvi put imamo ratnika na čelu vlade Republike Srpske. Dakle, Savo Minić je čovjek koji je nosio pušku, nije bio pozadinac, nego je nosio pušku i borio se za svoju Republiku Srpsku. I on najbolje zna i osjeća šta su problemi boračke populacije. I došlo je i to vrijeme da neko, pod navodnicima, od naših dođe na čelo vlade i da razumije sve one potrebe. Naravno, potreba ima dosta i nama bi trebao američki budžet ponekad da bi ispunili sve želje. No, međutim, mi smo mala državica, mala zajednica koja ima određeni budžet i ponekad se svi mi čudimo kako se ispunjavaju sve te obaveze i prema penzionerima i ratnim vojnim invalidima i borcima i sve ostalo. Ali evo vidite, ide se naprijed, gradi se i ja se nadam u nekom narednom periodu da ćemo otvoriti još neka vrata i da će još veća perspektiva Republike Srpske biti u Evropi i u svijetu.
1: Gospodine Andan, gospodine Rankoviću, hvala vam mnogo što ste, ili naši gosti, evo, evocirali ova sjećanja i posjetili na ovu važnu operaciju.
2: Hvala vam.
0: Hvala vam.

0: Požar koji se danas aktivirao u mjestu Volujec kod Trebinja stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci su uz pomoć mještana uspjeli da odbrane kuće. Vatra je zahvatila nisko rastinja, a nepristupačan teren otežava gašenje požara. Vatrena stihija brzo se proširila u rejonu sela Volujac i Bihovo, gdje su bile ugrožene kuće i pomoćni objekti. Tokom gašenja požara jedan vatrogasac lakše je povrijeđen. Uzrok požara za sada nije poznat, ali sumnja se da je i ovaj put riječ o ljudskom faktoru. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. bit će obilježen u Mrkonjić gradu u utorak 4. avgusta, koji je u Srpskoj proglašen danom žalosti. Obilježavanje ovog historijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlade Republike Srpske i Srbije. U Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja sa vjekovnih ognjišta protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, dok je prema podacima Dokumentaciono-informativnog centra Veritas poginulo i nestalo 1904 Srba, uglavnom civila. Republika Srpska mora da se sjeća i dostojanstveno obilježava ovakve događaje, poručuje njeno rukovodstvo. Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procjenjuje se da je do Seute stiglo oko 50.000 migranata, a najmanje 43 se utopilo u pokušaju da dođu do Španije. Španske vlasti navode da se u Maroko vratilo oko 25.000 migranata koji su ušli u Seutu. Premijer Pedro Sanchez stigao je u Seutu i poručio da je riječ o kršenju teritorijalnog integriteta Španije i da će vlada narediti postavljanje bova. U jednom danu u zonu Šengena ušlo je desetine hiljada migranata bez pasoša, fotografisanja i uzimanja otisaka prstiju, a naš narod i sve ljude sa Zapadnog Balkana koji su samo u tranzitu maltretirate i ponižavate na graničnim prelazima, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Kažete da čuvate svoje granice, propao vam je sistem ako niste znali. Ničemu korisnom ne služi, napisao je Dodik na X-u. Ističe da se sada vidi koliko su bile u pravu Republika Srpska, Hrvatska, Mađarska i sve države koje su zatvorile svoje granice za migrante i zašto je nekima bilo važno da se eliminiše Viktor Orban. Dodik kaže da premijerka Italije Giorgia Meloni s pravom zahtjeva suspenziju Španije iz Šengenskog sporazuma. Ujutro vedro, tokom dana sunčano i vruće. Na jugu i istoku popodne povremeno pojačan istočni vjetar. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na jugu do 23 stepena. Dnevna temperatura od 34 do 40, u Banja Luci trenutno 37 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik.

0: 18 časova i 26 minuta u mozaiku Radija Republike Srpske u nastavku o kulturnim dešavanjima. U Oštroj Luci sutra počinju Međunarodni književni susret i Šušnjar 2026. posvećeni kulturi sjećanja i savremenom književnom stvaralaštvu. Istovremeno u Trebinju i Prijedoru nastavljaju se programi Festivala mediteranskog i evropskog filma i Šafesta, koji publici donose filmske, književne i pozorišne sadržaje. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
1: Kultura sjećanja i književnosti bit će u središtu pažnje sutra od 20 časova u Oštroj Luci, gdje će biti održani Međunarodni književni susret i Šušnjar 2026. U okviru književne večeri bit će predstavljen ovogodišnji dobitnik književne nagrade Šušnjar Đorđe Brujić i njegova zbirka poezije Glinska srijeda, istakao je predsjednik organizacionog odbora Nemanja Kuriđa.
2: Na samoj književnoj večeri ove godine, pored dobitnika književne nagrade Šušnjar, predstavit će se i 11 pjesnika, kako zavičajnih, tako i šire poznatih književnika i pjesnika našeg prostora. Sama književna manifestacija se održava u spomen na žrtve genocida 1941. godine, kada su Srbi i Jevreji sa prostora Sanskog mosta stradali i pokopani su upravo na Šušnjaru.
1: Dok će Oštra Luka sutra okupiti književnike i ljubitelje pisane riječi, bogat kulturni program nastavlja se i u drugim gradovima. U Trebinju je u toku 8. festival mediteranskog i evropskog filma. Pored filmskih projekcija na više gradskih lokacija, večeras će u 19 časova u Narodnoj biblioteci biti promovisan roman Maestro i zbirka poezije Pod obrisima lampe autora Aleksandra Mrđaka. U Prijedoru se nastavlja Šafest. U okviru večerašnjeg programa u Ljetnjoj bašti od 21 čas bit će izvedena pozorišna predstava Nije smiješno žarko.

0: 18:35, došli smo i do sportskog dijela Mozaika Radija Republike Srpske. U studiju je kolega Dalibor Definčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima.

Federacija izrazila je neslaganje, a jedan od najbližih savjetnika, Gianija Infantina, podnio je ostavku u znak protesta zbog plana da se privatnim investitorima prodaju udjeli u komercijalnim pravima. Carlos Cordeiro, koji je bio i predsjednik Fudbalskog saveza Sjedinjenih američkih država i savjetnik u radnoj grupi Bijele kuće za ovogodišnji mundijal, optužio Infantina za, kako kaže, neodgovorno ponašanje i pozdravio odluku svih 55 članica UEFA da, ukoliko sporni predlog bude osvojen, bojkotuju FIFA takmičenja. Cordeiro je kritikovao nedostatak odgovora na mnoga ključna pitanja i poručio da ne može više da obavlja svoju funkciju. Protestuju i neki drugi vrhunski teniseri i njihovi treneri. Naime, nakon što je objavljen plan organizatora olimpijskih igara u Los Angelesu, došle su burne reakcije. Olimpijski turnir je postavljen u prvu sedmicu igara i sa početkom svega tri dana nakon finala Wimbledona. Ovo je naišlo na ozbiljne kritike, a najglasniji je Patrick Muratoglu, koji smatra da je raspored potpuno nelogičan i da Alcaraz, Sinner i ostali momci iz vrha koji će se boriti za titulu na Wimbledonu neće imati nikakvu šansu da nastupe barem ne ravnopravno na tim olimpijskim igrama. Muratoglu podsjeća da Alcaraz već ima srebro sa olimpijskih igara, dok Jannik Sinner još nije nastupio na igrama. Formula 1 ponovo dobija na popularnosti nakon što je proteklih desetak godina ukinut veliki broj nastupa. Mnogi žele sada ponovo u najbrži cirkus na svijetu, kako ga mnogi zovu. Sada i Velika nagrada Njemačke želi nazad u kalendar. Hockenheim je zvanično počeo pregovore sa čelnicama šampionata. Inače, posljednji put su bili domaćini 2019. a od prije godinu dana su pod upravom novih investitora koji planiraju velika ulaganja u čitav kompleks od čak 250 milijuna evra sa novim Porsche centrom, hotelom i novim kompleksom za automoto sport. Izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali izjavio da je konkurencija za mjesto u kalendaru ogromna, jer su za organizaciju trke, kaže, zainteresovani i brojne zemlje iz Afrike, Azije i Južne Amerike, iz Afrike Ruanda i Južnoafrička Republika, iz Azije Tajland, Južna Koreja, kao i Kina, koja želi još jednu trku. Toliko o sportu.

Sve više nalik paradi, budućnost odlazi u strube. Što jači zvuk da eho prekrije muk, biram ptice, a ne ljude. A tvoj glas planine razniče i more ugledam. Sjedim uz prozor, tu je jednom bio klavir. Gledam, oblaci su boje krvi. Zvona zvone rastu sjene, kad nema više, sve ispočetka krenu.

0: Hrvatske jedan od oslonaca MUP-a, poruka sa obilježavanja 7 godina od osnivanja ove elitne jedinice.
1: U masovnim pokušajima hiljada marokanskih migranata da se dokopaju u Španiji je poginulo najmanje 57 osoba. Španski premijer najavio oštre mjere.
0: U istočnom Sarajevu počela da radi peta po redu Majdov judo akademija.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 40 stepeni Celzijusa. Požar koji se danas aktivirao u mjestu Volujac kod Trebinja nakon velike borbe stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci su uz pomoć mještana uspjeli da odbrane kuće od vatrene stihije. Vatra je zahvatila nisko rastinje, a nepristupačan teren otežava gašenje.
0: Vatrena stihija brzo se proširila u rejonu sela Volujac i Bihovo, gdje su bile ugrožene kuće i pomoćni objekti. Tokom gašenja požara jedan vatrogasac lakše je povrijeđen. Uzrok požara za sada nije poznat, ali sumnja se da je i ovaj put riječ o ljudskom faktoru.
1: Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine bit će obilježen u Mrkonjići gradu utorak 4. avgusta, koji je u Srpskoj proglašen danom žalosti. Obilježavanje ovog historijskog događaja od republičkog značaja organizuje vlada Republike Srpske i Srbije. U hrvatskoj zločinačkoj vojno-policijskoj akciji Oluja sa vjekovnih ognjišta protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, dok je prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra Veritas poginulo i nestalo 1904 Srba, uglavnom civila. Republika Srpska mora da se sjeća i dostojanstveno obilježava ovakve događaje, poručuje njeno rukovodstvo. Opširnije Milena Bjelica.
2: Ni 31 godinu nakon egzodusa više od 220.000 krajiških Srba u hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Oluja nema pravde za 1904 poginula i nestala lica. Zločinačka akcija počela je 4. avgusta 1995. godine na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Prema podacima Dokumentaciono-informativnog centra Veritas, žrtve su većinom bili civili, žene, djeca i stariji. Direktor Veritasa Savo Štrbac napominje da tihi egzodus Srba iz Hrvatske i dalje traje.
3: Ljudi odlaze pojedinačno, ali permanentno, više ih napušta krajinu nego što ih se vraća.
2: Napadom na Knin počeli su zločini nad srpskim civilima i njihovom imovinom, koja je prvo opljačkana pa zapaljena. Nepregledna kolona izbjeglica na traktorima i kamionima išla je prema Republici Srpskoj i Srbiji. Među njima i Jeka Nenadić sa četvoro djece. Za Memorijalni centar Republike Srpske kaže da joj je suprug Đuro tog dana nestao. Tijelo su pronašli tek nakon 10 godina.
4: To je mnoštvo, neko traktore, neko kamione, sa svačim ljudi se... Kako je ko mogo? To je samo plač, to je samo vriska, to je... Ljudi padaju s traktora u nesvijest. Dešava se zlo usput. Teško mi je bilo, jer kad smo identifikovali, tad mi je potonuo ceo svet.
2: Za počinjene zločine odgovornosti nema. Žalbeno vijeće Haškog tribunala oslobodilo je hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, a hrvatski sudovi pravosnažno osudili samo dvije osobe. S druge strane, krajiški vojnici masovno osuđivani na dugogodišnje kazne. A uoči godišnjice zločina, hrvatsko pravosuđe sedmoricu Srba osudilo je na 94 godine zatvora. Direktor Veritasa Savo Štrbac.
3: To su presude izrečene u mrtvoj sudskoj sezoni kad su na kolektivnim odmorima sudije. To zapravo nagrada, trofej pravosuđa Hrvatskoj za ovu proslavu Oluje.
2: Vlade Republike Srpske i Srbije zajedno će 4. avgusta u Mrkonjić gradu obilježiti ovaj historijski događaj s ciljem njegovanja kulture sjećanja i prenošenja istine naraštajima. Vlada Srpske taj dan proglasila je danom žalosti. Premijer Savo Minić.
5: Mi smo tu da se sjećamo, da to obilježimo na dostojanstven način, da učimo stalno iz istorije koju ne možemo promijeniti, ali možemo pripremati se za budućnost da nam se to nikada ne ponovi.
2: Međunarodni sud pravde je u presudi iz 2015. godine Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je operacija imala sve karakteristike genocida.
1: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik pokrenuli su istragu u vezi sa navodnim malverzacijama u poslovanju Memorijalnog centra Srebrenica.

0: pristup pravoslavnim hodočasnicima, rušenje objekata na Gazivodama i nezakoniti radovi unutar zaštićene zone manastira Visoki Dečani predstavljaju namjeran pritisak na vjerska i imovinska prava Srba, kažu u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Teror traje, ali nijedan teror nije trajao do vijeka, pa neće ni ovaj, ističe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
1: Stalno to rade protiv manastira Dečani. Stalno to rade, stalno izmišljaju nešto novo. Kad su morali bili da prihvate sudske presude, jer im je od toga zavisilo sve u vezi sa Evropljanima, Amerikancima i tako dalje. Na silu su to prihvatili čekajući novu priliku da maltretiraju naše monaštvo u manastiru Dečani.
0: Eparhija Raško-Prizrenska preporučila je da organizovane crkvene pokloničke grupe kad god je to moguće putuju u pratnji sveštenika ili monaškog lica koji će biti duhovni i crkveni rukovodioci grupe. Poznavaoci smatraju da bi mjere Prištine mogle biti i kontraproduktivne jer srpski narod nikad neće pristati na odvajanje od svojih svetinja i gušenje svog identiteta.
2: Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procjenjuje se da je do Seute stiglo oko 50.000 migranata, a najmanje 57 se utopilo u pokušaju da dođu do Španije.
3: Španske vlasti navode da se u Maroko vratilo oko 37.500 migranata koji su ušli u Seutu. Premijer Pedro Sanchez stigao je u Seutu i poručio da je riječ o kršenju teritorijalnog integriteta Španije i da će vlada narediti postavljanje boba. Francuska je najavila da će pojačati kontrole na granici sa Španijom. Američki predsjednik Donald Trump situaciju u Seuti ocijenio je kao strašnu i upozorio da će Sjedinjene Države doživjeti isto ako demokratska opozicija pobjedi na predsjedničkim izborima za 2 godine.
2: U jednom danu u zonu Schengena ušlo je desetine hiljada migranata bez pasoša, fotografisanja i uzimanja otisaka prstiju, a naš narod i sve ljude sa Zapadnog Balkana koji su samo u tranzitu maltretirate i ponižavate na graničnim prelazima, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
3: Kažete da čuvate svoje granice, propao vam je sistem, ako niste znali, ničemu korisnom ne služi, napisao je Dodik na X-u. Ističe da se sada vidi koliko su bile u pravu. Republika Srpska, Hrvatska, Mađarska i sve države koje su zatvorile svoje granice za migrante i zašto je nekima bilo važno da se eliminiše Viktor Orban. Dodik kaže da premijerka Italije Giorgia Meloni s pravom zahtjeva suspenziju Španije iz Schengenskog sporazuma.
2: Ekstremno nizak vodostaj Dunava nastavlja da stvara ozbiljne probleme u plovidbi i vodosnadbijevanju. Dunav je na ulazu u Srbiju spušten na -136 cm, što je novi negativni rekord.
3: Zbog dugotrajne suše i minimalnog dotoka vode, nivo rijeke u Srbiji, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj dostigao je više mjesečne, a na nekim dionicama i višegodišnje minimume. Srbija preduzima hitne mjere kako bi se obezbijedio dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Premijer Mađarske Peter Mađar pozvao je domaćinstva i industriju da smanje potrošnju električne energije. On je najavio da će od ponedjeljka zbog gašenja nuklearne elektrane Pakš situacija postati kritična.
2: Ovo su večernje novosti Radija Republike Srpske. Radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik održali su jednočasovni štrajk, tvrdeći da im nisu uplaćeni doprinosi i porezi, da dobijaju samo neto platu. Radnici navode da ovaj štrajk upozorenja nije usmjeren ni protiv koga, već samo žele da se čuje za njihove probleme. Kažu da uplata doprinosa kasnije od januara, a zahtijevaju i povećanje cijene rada.
3: U upravi ovog preduzeća ističu da svjesni problema, ali oni se postepeno rješavaju s podrškom institucije. Direktor rudnika i termoelektrane Žarko Novaković rekao je da neće biti stečaja niti privatizacije preduzeća, već da se rješavaju problemi koji su se godinama gomilali. On je naglasio da su vlade Srpske, Elektroprivreda i uprava usmjerene na stabilizaciju poslovanja, očuvanje radnih mjesta i obezbeđivanje dugoročnog rada energetskog sistema.
2: Gubitak preduzeća Šume Republike Srpske iz prošle godine umanjen je za 6,62 miliona, što jasno ukazuje da preduzete mjere daju konkretne rezultate, saopšteno iz ovog preduzeća.
3: Posebno ističu dobre rezultate u prvoj polovini ove godine, kada je u odnosu na isti period lani ostvaren rast sječe i realizacije šumskih drvnih sortimenata. Rezultate su, kako navode, dale financijske konsolidacije, racionalizacije troškova i unapređenje organizacije rada.

0: Ko premijera i ove godine pobrinuo se umjetnički direktor festivala Peđa Milojević.
1: Evo, kao i uvijek, radujemo se što uvijek krećemo sa jednom novom dimenzijom, odnosno jednim novim ambijentom, jer Trebinje puno ima finih lokacija koje treba osvijetliti i otvoriti jedno novo lice, a čitav festival je i krenuo od toga da se Trebinje vrati, da Trebinje postane opet grad filmova, grad gdje se filmovi snimaju. Od toga je krenulo, to ćemo nastaviti. Drago mi je što i domaći strani autori su i snimali, ali možda još i više toga biti. Ovo je samo prva projekcija, ponovo sa filmom otvaramo koji je sniman tu u okolini Trebinja. Riječ je o filmu Zemlja živih, dodjela Platana. Druženje s glumcima, čuvena kafa s glumcima, ja vas pozivam, to je prije svega kafa i novinara, onda kafa i publike s glumcima, hotelu Leotar za dva dana. Izložbu su već otvorili, večeras je bilo autorsko vođenje Muzeju Hercegovina, divna izložba Ive Prlinčević, autorke iz Beograda koje pokušao na filmsko platno prebaci na slikarsko platno, tako da su kadrovi ostali u ulju. A dosta filmova, dosta novih, dosta premijernih filmova. I za ljubitelje horor filmova imamo Karmadonu, imamo i Saučesnike, imamo večeras je i u Domu mladih, pošto uvijek na autentičnoj lokaciji nemate dovoljno prostora za sve one koje zainteresuju. Imam jednu divnu komediju, Testament, evo autori, četiri glumca, Miza Begović su tu. A druženje muzičara, odličan vintage sound orkestra, kao i naš divni gost Ervin Ataslar iz Turske, čovjek koji miri Grčku i Tursku, i Grk i turski autor, a također autor muzike za film Filos koji se bavi tim relacijama. Imamo izraelski film Zašto ne plačeš, i nažalost iz znate već kojih razloga oni nisu mogli doći, iako su već bili u Trebinju sa prošlim filmom. Imamo u gradu pjesnika, smo uveli jednu novu disciplinu, a to je poezija na filmu, također grčki reditelj Jorgo Laundaris. Šta još pomenuo? A da, čovjek, lavina. Svi koji su poznavali ili su bar išli na koncert Dragoljuba Đuričića, uživaću uz film Čovjek lavina, koji će biti u Muzeju Hercegovine. Imamo naše prijatelje iz Zastava filma koji nam divne stvari iz svog arhiva nude, i sa njima i sa našim bratskim festivalom, ali i predstavnicima opštine Mojkovac, obilježit ćemo eto prvi 110 godina od Mojkovačke bitke. Pored Mojkovčana tu su i naša druga dva bratska festivala, Festival balkanskog i mediteranskog filma iz Dojrana, i tu će nam biti također bratskog Split Film Festivala naši dragi gosti.
0: Pod sloganom festivala Vrata ostaju otvorena, većina projekcija se i ove godine organizuje pod vedrim nebom na pet lokacija u gradu, a sadržaji festivala su besplatni.

0: Iz Trebinja selimo se u Banja Luku, ali ostajemo uz lijepe vijesti iz kulture. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo ostvarilo je izuzetan uspjeh na Međunarodnom horskom festivalu u Bratislavi, osvojivši 4 zlatne medalje i poziv za 2 prestižna festivala u Barceloni. O ovom velikom priznanju razgovarali smo sa dirigentom hora Nemanjom Savićem. 4 zlatne medalje i specijalno priznanje iz Bratislave veliki su uspjeh za hor Jedinstvo. Gospodine Saviću, prvo želim da vam čestitam na ovom sjajnom uspjehu.
1: Hvala vam na tome. Evo da, nedavno smo u periodu od 20. do 23. jula boravili u glavnom gradu.

0: žiri je isto ocijenio pozitivno naše nastupe, a na tim revijalnim koncertima u interesantnim prostorima od Klariske sale, od katedrale Svetog Martina, od lijepe, estetski veoma interesantne sale, gradske kuće, do još nekih otvorenih prostora. Sve su to bile prilike za predstavljanje i promociju i naše umjetnosti i naše horske muzike.
1: Gospodine Saviću, čuli smo da je pred vama dosta nastupa. Mi vam želimo puno uspjeha u daljem radu i da 2027. godine nastupite na festivalima u Barceloni, jer ste i, kao što ste sami rekli, dobili poziv za učešće na ova dva prestižna festivala.
0: Nastavit ćemo se odazvati, jasno da to diktiraju nekakve i druge okolnosti, financije prije svega, pa ćemo vidjeti. Vidjet ćemo, ako budemo imali jasnu podršku, odlučit ćemo se i da idemo i za Barcelonu, jer to bi bila prva prilika da učestvujemo u toj zemlji na nekom od međunarodnih takmičenja.
1: Hvala vam još jednom što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske i još jednom puno uspjeha u daljem radu.
0: Hvala vama što pratite naš rad i pozdrav svim vašim slušalcima.

0: Vraćamo se u Trebinje, gdje je završen 69. festival festivala, smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja regiona. Pobjednička predstava stiže iz Maribora, a najuspješnijima su uručene i zlatne maske. Pripremio Momir Milić.
1: Prema jednoglasnoj odluci žirija, Mariborski ansambl najuspješniji je na ovogodišnjem festivalu festivala u Trebinju, osvojivši 5 zlatnih maski. Nagrađeni su za najbolju predstavu, režiju, scenografiju, a Jane Zivačić proglašen je za najboljeg glumca. Zlatna maska za najbolju žensku epizodnu ulogu pripala je Katarini Berčić.
2: Viktor Hrvatin Meglić iz Maribora iz Slovenije iz Teatra Magdalena. Bilo je puno teh nagrada, zapravo za epizodnu žensku vlogu, za glavnu mušku ulogu. Dobili smo i nagradu za najboljšu scenografiju, najbolju režiju i Grand Prix. Došli smo pokazati svoj rad i svoju ljubav prema gledališću, prema umetnosti i ustvarjanju. Nismo očekivali toliko poklona. Predivni su osjećaj uvijek kada dobiješ nagradu, to ti je poklon za vas trud, za svo vrijeme koje si provedio i žrtvovao svoj život za život umjetnosti. I to je predivno i srce nam je u plaminima. Trebinje nam je svima bio predivan gradić, predivan sa ovima gorama pozadi. I dobra organizacija, baš smo se osjećali ovdje vrlo, vrlo dobro. Sve štimalo, evo tako.
1: Prema ocjeni žirija publike, za najbolju predstavu proglašena je Sumnja kulturnog centra iz Kule, koja je osvojila 4 zlatne maske, uključujući priznanje za najbolju kolektivnu igru.
3: Aleksandar Mosorka, kulturni centar Kula, predstava Sumnja. Evo ja ću biti praktičan, znači dobili smo zlatnu masku.

0: Kultura sjećanja i književnost bit će u središtu pažnje sutra u Oštroj Luci, gdje će biti održani međunarodni književni susreti Šušnjar 2026. Biće uručena i književna nagrada Šušnjar Đorđu Brujiću za zbirku poezije Glinska srijeda. O programu manifestacije razgovarali smo sa predsjednikom organizacionog odbora Nemanjom Kuričom. Gospodine Kuriđa, pripreme za međunarodne književne susrete Šušnjar 2026 ulaze u završnu fazu, pa da li je sve spremno za ovogodišnju manifestaciju?
1: Sve je spremno za ovogodišnji, kako mi to volimo reći, Šušnjar, odnosno za manifestaciju književni susreti Šušnjar 2026. Tradicionalno svakog 1. augusta ova manifestacija se održava u Oštroj Luci. Ono što bih istakao jeste da sama književna manifestacija se održava u spomen na žrtve genocida 1941. godine, kada su Srbi i Jevreji sa prostora Sanskog mosta stradali i pokopani su upravo na Šušnjaru. U tu čast već od 75. godine prošlog vijeka sa prekidima ova književna manifestacija se održava i dan danas i do danas i njeguje zapravo sjećanje na nevino stradale žrtve.
0: Šta će ovogodišnji program ponuditi posjetiocima i koji su njegovi najznačajniji sadržaji?
1: Pored propratnog programa istakao bih naravno centralni događaj ove manifestacije, to je književno veče koje će se održati, kao što sam spomenuo, 1. augusta sa početkom u 20 časova. Evo, koristim ovu priliku da pozovem javnost da dođe i da posjeti ovaj događaj. Na samoj književnoj večeri ove godine, pored dobitnika književne nagrade Šušnjar, predstavit će se i 11 pjesnika, kako zavičajnih, tako i šire poznatih književnika i pjesnika našeg prostora.
0: Evo, kao što rekoste, centralni događaj bit će dodjela književne nagrade Šušnjar Đorđu Brujiću za zbirku poezije Glinska srijeda. Šta po vašem mišljenju ovogodišnjeg laureata izdvaja kao dostojnog dobitnika ovog priznanja?
1: Pa ove godine je na konkursu

0: konkurs za književnu nagradu Šušnjar prijavilo se 10 autora. Tročlani žiri u sastavu Danijel Dojčinović, Goran Šaula i Boro Kapitanović donijeli su jednoglasnu odluku da Đorđe Brujić dobije nagradu Šušnjar. Sama, kako žiri ističe, sama knjiga Glinska srijeda koja je konkurisala ove godine, s jedne strane ističe se svojim kvalitetom, a sa druge strane ona predstavlja određenu poveznicu sa samom manifestacijom i sa samim značajem nagrade, jer upravo u toj zbirci pjesama opisuje se stradanje srpskog naroda na prostoru Gline, u Glinskoj crkvi, i na neki način ostvarujemo poveznicu sa stradanjem stanovništva na Šušnjaru oko Ilindana 1941. godine.
1: Nagrada Šušnjar već godinama ima posebno mjesto na književnoj sceni. Koliko je njen značaj danas i šta ona predstavlja savremenoj srpskoj književnosti?
0: Pa smatram da nagrada Šušnjar je veoma, kao što ste rekli, značajna. Sa jedne strane, sama manifestacija i sama nagrada promoviše opštinu Oštra Luka, gdje se održavaju književni susreti i u okviru kojih se dodjeljuje sama nagrada. Kada govorimo o književnom polju, svakako da najviše i najbolje zapravo govore dobitnici ove nagrade. Tu su, o njenom značaju zapravo govore dobitnici ove nagrade, tu su neka od najznačajnijih imena srpske književnosti, poput Dobrice Erića, Nenada Grujičića, Bore Kapitanovića, Zorana Kostića, Ljubivoja Rešumovića, Rajka Petrova, Novoga Pera Zubca i mnogih drugih. Dakle, nagrada se dodjeljuje preko 30 godina.
1: Manifestacija nosi ime Šušnjar i spomenuli ste to i vi, evo sad i ja, to je mjesto velikog stradanja srpskog naroda. Pa koliko je važno da književnost kroz ovakve susrete čuva kulturu sjećanja?
0: Pa mislim da je neizmjerno važno, ne samo u književnosti, nego uopšte i u stručnoj i u stručnoj literaturi, ali i u javnosti, da se čuva sjećanje na stradanje srpskog naroda. Sami književnici i sama manifestacija Šušnjar ima poseban značaj u smislu da u vremenu kada nije baš bilo poželjno pričati o stradanju srpskog naroda, dakle u vremenu socijalističke vlasti na ovim prostorima, kada jednostavno nije bilo moguće vršiti nikakav pomen i nije bilo moguće da se šira javnost upozna sa stvarnim događajima, pjesnici su upravo bili ti koji su pokrenuli taj neki širi krug, zapravo govorili su na neki način o samom stradanju na Šušnjaru. Već sam spomenuo, od 1975. godine kada su se prvi put na neki način spontano okupili pjesnici na samom mjestu Šušnjar, ova manifestacija se održava i upravo su književnici ti koji drže kontinuitet sjećanja na stradale na Šušnjaru.
1: I još za kraj da vas pitam, kako su vaša očekivanja od ovogodišnjih susreta i šta biste poručili ljubiteljima književnosti da ih motiviše da dođu u Oštru Luku 1. augusta?
0: Pa očekivanja svake godine nekako budu ispunjena, a to je prije svega jedno lijepo druženje samih književnika sa publikom. Publika će svakako čuti i ove godine kvalitetnu pisanu riječ, odnosno kvalitetne književnike koji će im govoriti svoje pjesme, svoje odlomke. Tako da mislim da je ovo jedna sjajna prilika da upotpunimo, da publika zapravo upotpuni jedno veče, jedan prostor.
1: Gospodine Kuridža, hvala vam što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske i želimo vam i ove godine uspješne međunarodne književne susrete Šušnjar 2026.
0: Hvala mnogo i vama i svako dobro želim.

0: Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske iza sebe ima uspješnu polugodišnju sezonu koju su obilježili značajni međunarodni projekti, a posebno nastup na 61. Venecijanskom bijenalu. Koliko ovaj uspjeh znači za domaću umjetničku scenu, govori direktor muzeja Sarita Vujković.
1: Jako smo ponosni što smo imali priliku treći put već da radimo paviljon Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu, jer Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u svom nekom primarnom radu i u svom glavnom fokusu ima prezentaciju i predstavljanje domaćih umjetnika. I ove godine zaista smo kulminirali sa tom postavkom koja je, moram da kažem, dosta i posjećena i da već evo u prva dva i po mjeseca smo imali više od 10.000 posjetila. I to je izložba koja privlači pažnju, koja ima aktuelnost u smislu savremenog umjetničkog rada i u smislu povezanosti, da kažemo, sa savremenim životom. I to je ono što je nekako i bila tema Venecijanskog bijenala na koju smo mi očigledno uspješno odgovorili. Mladen Bundalo je ovaj umjetnik koji je realizovao taj rad i jako smo ponosni na saradnju s njim i uopšte na iskustvo koje smo stekli kao cijeli tim muzeja koji je već evo imao nekoliko puta priliku da radi na tako jednom velikom događaju. To je jako važno za naš kolektiv, za ljude koji rade, za PR, za vizuelni identitet, za kustoske prakse i uopšte za sav management i organizaciju koja je važna za tako veliki događaj.

Bregove Dere, Počenih Škapi, zatim imamo bend iz Mađarske, Gentri Sultan, imamo znači Srbije, Petković Trio i Ejot iz Niša, imamo bend Škorić i Kalajžija Duo, koji će nastupiti u srijedu, i imamo bend iz Holandije, Raus

0: Zagreba i Prim iz Austrije. Ukupno 11 bendova koji će nastupiti u 4 koncertna dana. Prvo će krenuti u srijedu Škorić Kalajdžija Duo, gdje ćemo malo da počastimo publiku jednim finim koncertom, ulaz će biti besplatan i to će se dešavati na manjoj sceni. A onda pravi koncertni dani počinju četvrtak, petak i subota, gdje će naveče od 19.30 će početi svirke, pa tu se ne zna kod prilike kad, negdje do kasno u noć se završava, pogotovo što nakon koncerata redovnih svirki počinje onaj takozvani jam session, gdje se muzičari sami isprobavaju i gdje nastavljaju da sviraju do samog jutra.
1: E to je ono što je specifično za Zelinkova, znači to nema kraja koncerta, nego onda poslije zvaničnog zajedno i publika i muzičari, to je već nešto što bi sad rekli after party, ali Zelinkovac je kao jazz festival poznat u regionu i to sad ko iole prati jazz zna za Zelinkovac. Međutim, evo, pomenuli ste i u cijelu Evropi, pa možda čak i u svijetu, to je nešto što je sada već postalo, hajde reći ćemo, brand. Jeste li zadovoljni ono što je Zelinkovac izrastao?
0: Pa naravno, sad nakon toliko truda, muke i posla, dođe i neka vrsta zadovoljstva. Mada uvijek mislim da može bolje i uvijek bismo željeli da tu još nešto dodamo. Nekakav taj uporan trud, rad i želja za ovakvim, da se recimo ovdje pravi ovakva dešavanja, koncerti, festivali, likovne kolonije, večer poezije, onda to negdje izrodi. A što tiče samog festivala, on jest postao prepoznatljiv i širi, jer se trudimo i kod izbora izvođača, jako dobre kvalitetne bendove biramo i uklapamo ih kako u toku dnevnog nastupa, znači u kom periodu večeri nastupaju, pa do toga kojim danom se nastupa. To sve se prilagodi i uskladi se i zbilja biramo muzičare, odnosno bendove i grupe koje će se uklopiti u cijelu priču, u ovaj ambijent sa svojim repertoarima. I naravno sve su to bendovi sa kvalitetnim autorskim radovima, jer ne možemo sebi sad dozvoliti da nakon toliko godina da imamo, ne znam, nekakve komercijalne bendove i nešto što se ponavlja i neko da sad ne svira nečiji repertoar. Dakle, poklanjamo pažnju i kvalitetu i samoga zvuka, same scene gdje se to dešava, načina organizovanja, popratnih sadržaja, jer tu će biti još izložba, recimo, postera od svih dosadašnjih festivala, zatim izložba iz jedne makedonske produkcije, isto plakata i omota ploča. Zatim napravit ćemo jednu promociju stripa našeg stripmajstora Zorana Pejića, promocije knjiga mladih autora. Tako da se taj popunimo cijeli jedan sadržaj i pored toga što će ljudi znači imati priliku da borave u tom ambijentu i da organizuju sebi neko lijepo druženje, lijep moment uz Logovsku vatru, uz tako druženje u kampu i mimo znači tog koncerta. A u toku ovih koncertnih dana obično bendovima se potrudimo da pokažemo našu okolinu, da pokažemo neka lijepa mjesta tu negdje koje se mogu u dnevnoj varijanti obići.
1: A mnogo ih je.
0: Baš mi obilujemo prirodnim ljepotama i nekim tim zanimljivostima. I to je ono što recimo nama, što nas čini jakim, kvalitetnim i ono što možemo ponuditi.
2: Sigurno. Još da podsjetimo, koncerti počinju u 19.30.
0: Jeste svaki koncertni dan u 19.30, pa kažem dok se po tri benda dnevno završe svoje koncertne repertoare, onda nakon toga ide jedna slobodna opustujuća jam session svirka gdje u tim takvim svirkama muzičari koji znaju da sviraju, muzičari znači koji imaju svoj onaj iskustvo i kvalitet, vrlo lako se uklope jedni sa drugima i taj jam session je poseban zato što tu nastaju u momentu nastaju nova muzička djela.

0: Vjerujemo da će biti odlično i ove godine. Vama zahvaljujemo što ste nam bili dostupni i što ste nam se uključili i predstavili program ovogodišnjeg jazz festivala na Zelenkovcu.
1: Eto, lijep pozdrav sa Zelenkovca. Dođite, znači imamo od srijede do nedjelje, sljedeći vikend, ovaj potpuno lijep sadržaj.

Trebinjski vatrogasci odbili su od kuća požar u mjestu Volujac kod Trebinja, koji je i dalje aktivan, ali smanjenog intenziteta, rekao je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. On je naveo da su vatrogasci i dalje na terenu, da će noćas dežurati, odnosno nadgledati požarište. Španska enklava Ceuta suočava se s jednom od najvećih migrantskih kriza posljednjih godina, nakon što je u posljednja 24 časa oko 50.000 migranata iz Maroka ušlo u grad. Španija je poslala vojsku, ali i pojačala bezbjednosne mjere, dok hiljade ljudi i dalje pokušava da pređe granicu. Poginule su desetine migranata, španske vlasti navode da se u Maroko vratilo oko 48.300 migranata koji su ušli u Ceutu. Zvanični Rim suspendovao je Schengen sa Španijom, a francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je od MUP-a da pojača kontrole na granici sa Španijom ako je potrebno. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik pokrenuli su istragu u vezi sa navodnim malverzacijama u poslovanju Memorijalnog centra Srebrenica. Istraga je pokrenuta na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode inspektori za privredni kriminal. Riječ je o redovnom predmetu u kojem se sprovode predistražne radnje. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić odmah je na društvenoj mreži X objavio da je

jahah konje kroz selo i polja. U tom trku viko samo sriće.

što dalje čežnja bješe veća. Kupih konja Legolasa vrana,

0: U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Vatrogasci odbili od kuća požar u mjestu Volujac kod Trebinja.
1: Žandarmerija Srpske je jedan od oslonaca MUP-a, poruka sa obilježavanja 7 godina od osnivanja ove elitne jedinice.
0: Italija suspendovala Schengen sa Španijom.
1: OFAK produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 29. augusta.
0: U istočnom Sarajevu počela da radi 5. Majdov judo akademija.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće do 40. Trebinjski vatrogasci odbili su od kuća požar u mjestu Volujac kod Trebinja, koji je i dalje aktivan, ali smanjenog intenziteta, rekao je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
0: On je naveo da su vatrogasci i dalje na terenu, da će noćas dežurati, odnosno nadgledati požarište.
1: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik pokrenuli su istragu u vezi sa navodnim malverzacijama u poslovanju memorijalnog centra Srebrenica.
0: Istraga je pokrenuta na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode je inspektori za privredni kriminal. Riječ je o redovnom predmetu u kojem se sprovode predistražne radnje. Direktor memorijalnog centra Srebrenica, Emir Suljagić, odmah je na društvenoj mreži X objavio da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika memorijalnog centra dobilo poziv na saslušanje.
1: Žandarmerija MUP-a Republike Srpske obilježila je 7 godina postojanja svečanošću u Centru za obuku u Zalužanima. Tom prilikom uručene su dvije zahvalnice pripadnicima žandarmerije koji su najduže u službi, kao znak priznanja za njihov dugogodišnji rad, posvećenost i doprinos razvoju. Opširnije Milana Đurđić.
2: Žandarmerija predstavlja jednu od najelitnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, naglasio je

0: Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
1: Mi ćemo nastaviti da ulažemo u ovu jedinicu zato što je ona pokazala i svaki dan pokazuje svoje sposobnosti i mogućnosti. Pre svega održavanju javnog reda i mira, odgovor na sve one zadatke gdje redovni sastav policije ne može sam da to uradi. Tako da je žandarmerija u specijalnu terorističku jedinicu jedan oslonac Ministarstva unutrašnjih poslova za one posebne zadatke.
0: Komandant žandarmerije Slaviša Trifković kaže da je ova jedinica spremna da u svakom trenutku odgovori na sve bezbjednosne prijetnje i rizike.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova je 2019. godine izvršilo svoju transformaciju jedinica na način da su tadašnje jedinice za podršku prerasle u jedinice, odnosno jedinice žandarmerije, i samim tim su bile pod policijskim upravama, da bi nakon početka ove godine, ajmo reći, u skladu sa komandom žandarmerije prerasle u samostalnu osnovnu organizaciju jedinicu. Kao takva, žandarmerija će u budućnosti ostati puni oslonac Ministarstvu unutrašnjih poslova, spremna da u okviru svojih nadležnosti pruži maksimalnu zaštitu svim građanima Republike Srpske.
0: Jednu od dvije zahvalnice dobio i komandir jedinice žandarmerije Mrkonjić grad Dragan Boškan, kao priznanje za dugogodišnju službu i doprinos razvoju ove jedinice.
3: Ja sam 30 godina u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Od toga sa ponosom ističem 26 godina kao komandir nekad jedinice za područje, sada jedinice žandarmerije. Ovaj posao je pun izazova, ali krasne je neke stvari, kao što je timski rad i timski duh, vojnička disciplina, fizička sprema i konstantna obuka.
0: Žandarmerija je formirana 1. augusta 2019. godine transformacijom postojećih jedinica za podršku s ciljem adekvatnog odgovora na složenije poslove i bezbjednosne izazove te obezbeđivanja bezbjednosti građana i njihove imovine na području Republike Srpske.
4: Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koje prelaze granicu iz Maroka. Procjenjuje se da je do Seute došlo oko 50.000 migranata, a najmanje 57 se utopilo u pokušaju da dođu do Španije.
5: Španske vlasti navode da se u Maroko vratilo oko 48.300 migranata koji su ušli u Seutu, reagujući na poziv Švedske, Finske, Danske i Italije da se Španija izbaci. Iza šengenskog sporazuma, premijer Pedro Sanchez poručio je da nije vrijeme za podjele. Zvanični Rim suspendovao je Šengen sa Španijom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je od MUP-a da pojača kontrole na granici sa Španijom ako je potrebno. Macron je dodao da je u kontaktu sa španskim vlastima i da su ponudili pomoć. Vlasti u Madridu podržao je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa.
4: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić ocjenjuje da se posljedice migrantske krize koja pogađa Europu osjećaju u BiH, ali da Republika Srpska ostaje pri stavu da na njenoj teritoriji neće biti ni zadržavanja migranata niti formiranja kampova.
5: Minić je pozvao građane da se ne upuštaju u ilegalni prevoz migranata preko granice, jer će svaki takav postupak biti kažnjen.
4: U jednom danu u zonu Šengena ušlo je desetine hiljada migranata bez pasoša, fotografisanja i uzimanja otisaka prstiju, a naš narod i sve ljude sa Zapadnog Balkana koji su samo u tranzitu maltretirate i ponižavate na graničnim prelazima, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
5: Kažete da čuvate svoje granice, propao vam je sistem, ako niste znali, ničemu korisnom ne služi, napisao je Dodik na X-o. Ističe da se sada vidi koliko su bile u pravu Republika Srpska, Hrvatska, Mađarska i sve države koje su zatvorile svoje granice za migrante i zašto je nekima bilo važno da se eliminiše Viktor Orban. Dodik kaže da premijerka Italije Giorgia Meloni s pravom zahtjeva suspenziju Španije iz šengenskog sporazuma.
4: OFAK je produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 28. augusta. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović kaže da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdijevanja sirovom naftom. Ona je upozorila da je neizvjesnost u vezi s poslovanjem NIS-a i dalje traje i predstavlja veliki izazov.
6: Stigla je dobra vest iz Sjedinjenih Država, iz Vašingtona o produženju operativne licence za rad naftne industrije Srbije do 28. avgusta. Mi smo i očekivali produženje, bilo je neizvesno do posljednjeg momenta koliko dugo će ono biti, ali svakako 30 dana je dobra vest u smislu da NIS može da nabavi i dopremi dovoljne količine sirove nafte. Nije dobro što i dalje imamo neizvesnost oko NIS-a koja traje već 18 meseci.
4: Europska unija pozvala je

da bježim iz ulice ove, da se selim

0: 96.
1: A što izrebro ovako nešto uđe? Jeste radio sve? Da? I ovo? I ovo je?
0: Šta? Ne bi pare, ne bi pare.
1: Evo, pare.
2: Živjeti se može još samo u voćnjaku.

yesterday.

textures were achieved.

Znači,